0: Kakvi ste ovih dana, ajde, dobro, može, znači idemo. Jutarnji show
1: Radija S. Uz jela nameštaj.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Pa danas uglavnom sunčano, ali ipak ovako za sredinu maja jutarnje temperature su ispod proseka. Od 1 do 7, najviša dnevna do 20, do 23 u Beogradu, na rubu grada samo 3 stepena, dan sunčan sa 22.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Skupština Srbije danas nastavlja raspravu o setu izbornih zakona. Poslanik Srpske napredne stranke i predlagač zakona Miroslav Petrašinović rekao je da je vlast implementirala 12 od ukupno 25 preporuka ODIHR-a. Nismo zadovoljni revidiranim predlogom MOL-a, ali nastavljamo pregovore, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Ona je dodala da se paralelno nastavljaju razgovori između MOL-a i Gazprom-Njefta, ističući da je važno da i ti pregovori budu završeni kako bi OFAK doneo konačnu odluku. Predsjednik Srbije sastaće se danas sa ministarkom kulture Grčke Linom Mendoni. Sastanak je planiran za 9. Nakon toga obići će radove na gradilištu u okviru EXPO projekta. Beograd očekuju velike pozitivne promene, izjavio je ministar Siniša Mali. Dodao je da će koristi od metroa najviše osetiti građani. Ističe da se radi i na novoj železničkoj vezi između Zemun polja, aerodroma Nikola Tesla i kompleksa EXPO. Rukometaši Srbije večeras od 6 igraju prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo protiv Mađarske. Revanš je na programu u nedelju u 17:30 u Vespremu. Čuli ste vesti.
0: Ma fantazija života, jednom rečju, i onda u takvom raspoloženju

0: sobom su
1: Irena i Ivan.
2: Evo nas, dobro jutro.
3: Naravno, bre, dobro jutro, dobro došli, jutarnji Show Radio, 11. četvrtak, 4. maj, i evo šta ćemo.
2: No, 14. ipak, nije
3: četvrti. Šta sam rekao? Četvrti? 14. maj, tako sam rekao, evo šta ćemo.
2: Da li zovete kad imate propušten poziv ili ste u fazonu kome treba zvaće ponovo? Kultna serija Dosije X vraća se sa novom golumačkom postavom. Princ od Vranje, of course, bez Vranje nikako. Gost jutra u 9. Puštamo novu pesmu koja se zove Starija, premjerno pre svih, samo za vas. Danas je četvrtak, privodimo nedelju kraju i obećavamo jak show.
3: Pa moramo, čim smo obećali jako, moramo jako da krenemo. Ljubi me brzo, žurim. Sevdak baby, idemo. Šest gazimo. Undos.

0: Učinilo mu se i onda je potrčao. Tako i meni kad se učini, ali ja obično se sapletam. Ovaj, dobro, Magla Band je to bio ovaj, i Vladan. A da vidimo šta je to najnebitnije sad za četvrtak, 14. maj.
1: Kaže, velike gužve i više zahteva za izdavanje pasoša. Nebitno, jer ovako je svake godine, nikako se nećemo pametiti da to ranije završimo, a možda i ne možemo jer većini pasoša ističu na leto jer smo ih vadili u poslednjoj sekundi pred godišnji odmor.
0: Da, i to je sad ta poslednja sekunda je došla na naplatu.
1: Pa tako je, svake godine ista priča. Cena odeće zbog poskupljenja goriva proteklog meseca aprila skočila za 3,3%.
0: Opa, vati.
1: Nebitno, jer nas je dalje jeftinije oblačiti nego hraniti. Znate, ono je osjećaj kad u kesi donesete neku majčicu pa kažete, jao, vidiš da sam je platila 2300 dinara. A onda ona druga strana kaže, ma neka si to bi potrošila u maksiju, a i više.
0: Pa da.
1: Vo ime oca i sina, Srbija je ušla u finale Eurovizije, reče u prenosu Duška Vučinić. I ove godine izdominirala je sa svojim komentarima lošeg policajca. I ove godine Twitter se bavio Duškom. Ali nebitno, jer nam stvarno više nije toliko zabavno.

i ostalima koji su se prijavili, kucnuli da su živi, živela i ti, gospođo moja, nazdravlje 06544. Opala, idemo, istina je da je naš telefon 44494, da, moram to da priznam. Kucajte nam svoje emocije, šta radite, gde ste, šta ste planirali i tako dalje, a u nastavku slušamo. Zašto Luka Dončić ne igra za Sloveniju ove godine? Ne znam i da li ima neko, mislim, zašto se okupljaju uopšte? Čačani se odužili svom ambasadoru jer je širio čačanstvo.

0: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Receta garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
2: Baštinski nameštaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
1: MCeta zna kako da oduševi.
2: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MCeti.
0: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Octopod Travel.

0: www.agropodrum.rs.
1: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zlatni sponsor Al Dahra.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
6: Izgleda da te je prošao bol.
5: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidol S 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
8: Dragi vozači, radi se na rehabilitaciji kolovoza između petlje Kovilj, petlje Novi Sad Jug, na tom delu autoputa Novosadskog. Radovi bi trebalo budu gotovi do kraja maja, a smer ka Novom Sadu je potpuno obustavljen, tako da se smerom ka Beogradu saobraćaj odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom, a ka Novom Sadu preticajnom trakom suprotnog smera. Zato obratite pažnju na ove značajne izmene, samo polako, bez jurnjave. Radio želi srećan put.

0: Ili hej vi ako persirate ili ako se obraćate velikoj grupi ljudi. 6.31 je dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pa danas uglavnom sunčano, najviša temperatura između 20 i 23 stepena.
0: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da se Čačak na najlepši način odužio njihovom najvećem ambasadoru Bori Đorđeviću. Od sada kulturni centar nosi njegovo ime. Ova odluka oduševila je sve građane, pošto je Bora uvek bio poznat po tome što je ponosno, kako kažu, širio čačanstvo.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su Simpsonovi ponovo predvideli ono što se danas dešava. Naime, pre 14 godina emitovana je epizoda o virusu koji se širi kruzerom, identično kao hantavirus na holandskom kruzeru. Samo kod Simpsonovih na jahti su bili zarobljeni cela porodica, ali na kraju balade nije bilo virusa, već ih je Bart nešto sprdao.
0: Pa da, ali tomu dođe to.
1: Ali da, sve kao jasna danas paralela. Samo što nije bila šala ovo danas. Da. Znači, nevjerovatno.
0: I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da je Luka Dončić odjavio reprezentaciju Slovenije za ovu godinu. Ne mogu da igram Borisov za ćerke, kaže, zaista Luka se bori za starateljstvo sa svojom bivšom partnerkom Ana Marijom Goltez i zbog toga što nije određena još uvek alimentacija i raspored viđenja dece, on jednostavno ne može da putuje. Broj 1, jutarnji show.

0: postoji.
1: Juna Pajić, lepo mi stoji u 6:39, dobro vam jutro.
0: Jutro. Da li zovete kad imate propušten poziv ili ste u fazonu kome treba zvaću ponovo?
1: Da.
0: Statistika kaže da 65% ljudi u Srbiji ne podiže slušalicu na nepoznat broj, osim ako ne očekuje robu od kurira.
1: Pa da.
0: E, a da nije kurir, znate da ne očekujete ništa, a sa ekrana vam sija i doziva upomoć dva propuštena poziva. Da li vas zanima ko vas je zvao ili čekate ono fazom, kažem, ja da sudbina pozove?

0: šta radite?
1: Ja mislim da to ide s godinama. Znaš, ranije si mora da odgovoriš i svakako te ovaj intrigiralo, a sad, brate...
0: Može li nepoznat broj da vas ne iznenadi moraš, u životu? Mora. Ili su to samo obično neki smarači koji nude nešto, o tome ćemo za dva pesme.
1: Dobro jutro.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs. Nemoj, dragi, biti.

0: Dekalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Prolazili vaš žmarci od ovog nastupa. Odaberite klivet, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu. Uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na klivet@home.rs.
2: Šta sve možeš telefon? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
3: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
2: Odaberete i udomite ljubimca. Selfie sa psom.
3: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
2: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banke.
3: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
4: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Neko uđe kilavi Radovan.
7: O, Radovane, otkud ti?
8: Pa, znate, doktore...
7: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplement?
8: Pa da, ali znate...
7: Šta je? Imunitet?
8: Ne.
7: Grlo možda?
8: Super je.
7: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
8: Kako spavaš?
9: Kao top.
7: A što si onda došao?
9: Da se hvalim, nisam više kilav.
0: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
10: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.

0: Jasno mi je, 6 sati 50 minuta. Da li zovete kad imate propušten poziv s nepoznatog broja? To je pitanje za danas, za vas.
1: Ili ste u fazonu kome trebam, zvaće ponovo.
0: Da.
1: Najgori propušteni pozivi, i to ima ta gradacija, to je broj jedan propušten poziv od voljene osobe, željene osobe.
0: Taj ne sme da bude propušten, ne sme u tu kategoriju da spada u
1: ili bivše, razumeš, ne taj mislim sme. Ono sa kojim se čujete svaki dan, ali ono kad nečiji poziv željno očekujete, ono ljubavni poziv, što srce para. Da, a onda od kurira, to ne do bog, to ako se ne javite na zvono kurira, više ga više nećete naći.
0: Da, i ti si primer, doba, ja nisam, da, meni su se kuriri javljali nazad.
1: Za, meni nikad, za geberit, ne radi vam WC, a onda završite u Makišu, tamo u Beksovoj ispostavi, u grotlu kutija.
0: Moram da priznam da ste stvarno zvala, pa ne znam da li je prošlo 2 minuta.
1: Ma nije ni toliko.
0: Bili smo u programu, tebe je on zvao, ti si zvala odmah nazad, ne vredi.
1: Ma kako, to je ne vredi, čim si jednom ne javiš, to je ćao.
0: I nije ti se više nikad javio, kakav čovek.
1: Realnost u Srbiji je drugačija, kažu da 65% ljudi ne odgovara na propuštene pozive, to je neko nepisano pravilo. Ne znam, zato što ste navikli da vas zove banka, SBB, Telekom, Kirby, Tupperware, vuneni oni pokrivači, ćebići,
0: Tupperware,
1: kozmetički saloni kako nude tretman života vašeg, neko vas preporučio i tako dalje. A što me to nerviralo.
0: Da.
1: To mi
0: mene ovi za time sharingom i organima to. Ali koji je vaš protokol za ovakve situacije kada poziva nepoznati broj kao ovaj legendarni?
2: Halo, dobro veče.
3: Večer.
2: Elena, po telefonu, kako ste, gospodine?
3: Evo, dobro, hvala na pitanju, lijepo od vas što zovete.
2: Bavimo se investicijama na finansijskoj burzi, verujem da imate iskustvo.
3: U jednom bistrou, tu kod nas na moru, ja pila sam sok.
2: Lepo pevate, gospodine.
3: Hvala.
2: Da li mogu da nastavim?
3: Naravno.
2: Kao
3: i kaže mi, hej! Ta-ra-ra-ra-ra, čujem nešto kao do you wanna dance? Mislim da me pita da li sam za ples.
2: Ajde još malo pevete, baš bi voljela da vas slušam.
3: Jeste za ples?
2: Ne znam te pesme, gospodine.
3: Dobro, kako vam ja mogu pomoći, šta zovete?
2: Pa ako biste mi dozvolili da završim rečenje.
3: Proljeće na moje rame!
0: Carski! I ja jedva čekam da me ovako neko pozove i da probam da izvedem isto što je ovaj car uradio. Znači, legendarno. Za tebe je nepoznat broj stres koji ti ne treba, ili kažeš halo bez problema, ajmo na Viber 0654444. Kako se borete protiv smarajućih poziva? Kolonija za kraj prvog sata. Tačno je 6 sati 53 minuta. Irena Ivan sa vama do 10.

0: uz jela nameštaj.
1: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
2: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kilogram. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kilogram. 129,99. Pilos grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
0: Versu akcija od 14. do 17. maja. Svinjski vrat bez kostiju 500 grama 449. Coca-Cola 2 puta 2 litra 290. Omekšivač Lenor Spring 1,5 litar 439. Kupuj i štedi. Vaš DTL Versu.
4: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
5: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja. Ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
6: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
7: Gomex, lakše od srede, od 13. do 17. maja. Pileći file 1 kg 579,99.

0: Šećer Sunoko 1 kg 94,99. Plazma keks 800 grama 599,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Sunčano, temperatura između 20 i 23 stepena, međutim upozoravam jutro hladno. Da ponesete neku jaknu, da se ne zezetne, 3 u Somboru, 6 u Novom Sadu, 4 Zrenjanin, 2 stepena Smederevska Palanka, Ćuprija 1, Zaječar isto 1 stepen, Niš 3, Beograd 8. Idemo na vesti za 7, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Poslanici Skupštine Srbije nastavit će danas sednicu o izmenama izbornih zakona kojima se ispunjavaju neke od preporuka ODIR-a. Ključna novina u ovim zakonima je što će jedan birač moći da podrži više od jedne liste. Predsednik Srbije sastaće se danas sa ministarkom kulture Grčke Linom Mendoni. Sastanak je planiran za 9. Nakon toga obići će radove na gradilištu u okviru Expo projekta. Pravo na sredstva iz alimentacionog fonda do sada je ostvarilo 771 dete, kažu u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju. Utrošeno je više od 33 miliona dinara, a zakonom o budžetu za ovu godinu određeno je 100 miliona dinara za rad alimentacionog fonda. Američki predsednik Trump boravi u zvaničnoj poseti Kini na poziv kineskog predsednika Xi Jinpinga. Unapređenje saradnje između dve zemlje, ali i pitanje trgovine, bit će glavne teme razgovora dvojice predsednika. Fudbaleri Zvezde osvojili su Kup Srbije nakon što su posle penala sa 5-4 pobedili Vojvodinu. Regularni deo meča i produžeci završeni su rezultatom 2-2. Slušali ste vesti.
5: Nema reći.
3: A čestite i slobodno, ajde.
5: Ma šta da čestite, brate, u 96. minutu ste dali, mogo je da produži sudija možda do 106. minuta dok Zvezda ne da izjednačujući gol. Sram vas bilo, bre.
3: No.
5: Ma ajde, bre, ne mogu više ovo trpim, bre, dosta mi je. Idemo mi ovo naše dalje, ovo zabavnije što je.
6: Radio S. Život
2: bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
3: Prilično si nervozan s obzirom da si bio na Medenom mesecu 7 dana, Olga nije bila tu na Staroj planini, rekreativna nastava se završila, dete došlo. Je li ispunjeno sve što je trebalo na Medenom mesecu?
5: Pa naravno, ništa nije ispunjeno, nikakvi planovi nisu, ali su započeti, to je ono što je važno. Važno je započeti i pokazati jasan stav.
3: Drugo pitanje, je li Olga vratila onaj kostim da
5: Olga
3: si
5: vratila,
3: dao avans od 3.500 dinara?
5: Olga je vratila kostim, moram da ga vratim danas, sutra je krajnji rok, tako da 3.500 dinara će mi biti vraćeno i bogatiji ću biti na kraju nedelje za 3.500 somića.
3: Odlično.
5: Ha, da.
3: Ko je sad upao u jutarnji šou Irene i Ivan Bude Srbiju? U nastavku ćemo pričati o tome... gde će ko na more, kažu Hrvatska skuplja od Azurne obale.
5: Ma idemo, bre. Pa idemo i pesam do Hrvatske, Jakov Jozinović. A onda Toše Proeski. 7 sati 3 minuta, dobro vam jutro na Esu ste.

0: loše preveske, loše ti stoji. 7 sati 10 minuta je, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pa, Hrvatska skuplja od azurne obale, opravdano, neopravdano. Čak su i sami Hrvati pozvali na to da se cene spuste za 10-20%.
0: Kao nismo normalni.
1: Jer nema hotela gde noćenje ispod 200 evra u sezoni, a za razliku od azurne obale gde u sezoni možeš da nađeš ipak da prenoćiš i za 100. Hrvatski mediji još pišu kao zabelešku da su Srbi odlični gosti.
0: Pa dobro, nas nema, dobro, ima nas sad sve više tamo, aj ne mogu kažem da nas nema, ali nema nas baš toliko, vrati, tako da tu nema
1: problema. Ja ne znam šta problema. Na ovo kažu Crnogorci i njima će sezona da se osmehne, a samo ako budu manje lenji, pokretljivi, ljubazniji, sve
0: poslednje,
1: im ide na ruku.
0: Da, ovo poslednje, da.
1: Čitava ova situacija u svetu baš im ide na ruku.
0: I malo samo da smanje za 10% ove ležaljke, cenu ležaljke.
1: Osim Hrvatske, priča se da je ove godine Grčka preskupa, sve više ljudi kuka i odustaje od Grčke, pa mnogi masovno otkazuju i sa Grčke se šaltaju na Italiju, na primjer na Siciliju, Sardinija malo jeste skuplja, Španija na primjer.
0: Španija je izbio prvi plan da, u posljednje vreme, zašto nije to tako jezivo skupo.
1: Da, da, Španija u prvi plan i to više se bira Španija nego Turska. Mislite li vi ove godine o nekom Orencetu, gde ćete se kupati ili ćete preskočiti kao naša koleginica Dušica koja kupuje kola, na primjer, ove godine?
0: Pa, postoje prioriteti, ja da kupujem auto ne bi išao na letovanje 3 godine.
1: I ako idete, koja su prva top 3 izbora, evo, za ovu godinu, ako hoćete da vas čujemo na Viberu, smo...
0: 0654 4494.

Tuga ti i ja. Da. 7 sati i 18 minuta. Hrvatska skuplja od Azurne obale. Kukamo i da su Grci digli cene. Pitali smo se, ako razmišljate o moru, koje su vam tri top opcije. Da vidim šta smo, šta ste pisali. Evo. Ko An, ne znam ko je An, ne znam kako se kapiram. Aleksandar ili Aleksandra, ko čemu vas dvoje o moru, i to bukvalno tokom cele godine, ima milion drugih tema. Dobro, Ana, nemoj da se ljutiš, brate mili, volimo da pričamo, volimo more. Kako je vreme došlo, kakve su cene letova, ćemo uskoro svi u svojim dvorištima i u gumenim bazenima, kaže ni Johnny, Nikola, bravo, jeste, moguće. E, Mare je dobar, kaže, ovako, već sam bio u Egiptu i na Sardini, bez tri ili četiri letovanja ne smem da završim godinu. Nije bahaćenje, jer ako ne platim letovanje, platim popravku auta, tradicija koja me prati godinama, ili maler, pa samo sam rešio da ga razbijem. Pa batica, ako ovako razbijaš malere, ja ti skidam kapu, ovo je vrhunski, majke mi, ne možeš bolje. Pišite nam i dalje svoje tri top opcije za more, s obzirom na to da je sve poskupelo. Kako ćete se snaći ove godine, a u nastavku i generalima se tresu.

0: Nova kafa za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je Džezverska. Dom kafe miriše na dobro.
1: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
7: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
8: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
9: Šta su to kupatilske emocije?
10: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
11: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... Tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
9: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
11: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
12: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
13: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
14: Dragi vozači, juče sam vam obećao da ću vam reći kako se, kako teče druga faza na autoputu Miloš Veliki između Preljine i Pakovraće, tunel Trbušani. Danas od 10 do 18 sati biće obustavljen saobraćaj kroz levu cev tunela, znači sve se odvija dvosmerno desnom u smeru ka Beogradu, pa naravno uzmite to u obzir, obratite pažnju, radije želi prijatnu vožnju, pametnu vožnju i srećan put.

0: Radović je obila kao sol moru, tačno je pola osam.
1: Pa i dalje sveže, ali opet prijatnije, s obzirom da je jutros bilo 2-3 stepena, sad je u Somboru 8, Novom Sadu 9, Loznica 8, Kragujevac 7, Niš 5, Leskovac isto, Beograd trenutno 11 stepeni, danas do 23, uglavnom sunčano.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se i generalima tresu kolena kada pred njih izađe Suzana Mančić. Naime, ona se prisjetila prvog susreta sa zetom, generalom Miroslavom Talijanom. Kaže, iako je general na prvom susretu štrecnuo se od mene.
0: Oh yeah, sigurno. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da su turističke agencije Bosne i Hercegovine preplavljene zahtevima za Podgoricu, jer tamo 21. maja nastupa Ricky Martin. A, vidiš kako Bosanci i Crnogorci proslavljaju dan nezavisnosti Crne Gore uz Living La Vida Loka i naravno goste iz regiona Loka.
1: Loka. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je ovogodišnja voditeljka pesme Eurovizije u Beču Viktorija Swarovski naslednica čuvene imperije kristala Swarovski. Iako dolazi iz uticajne porodice, trudi se da gradi sopstvenu karijeru kao pevačica, model i TV voditeljka, ali iako se ona trudi, kristali su joj uvek oko vrata.
0: Da, da.
1: Eto dokaza da i voditeljka može da bude milijarderka, ali samo ako se rodi u bogataškoj porodici.
3: Broj 1 jutarnji show.

0: sledeće godine ode na reviziju i ponovo pobedi.
1: Ja,
0: ubacili smo joj crva iz razloga jer je pre tačno 19 godina pobedila u Finskoj,
2: da.
0: A Finac je ove godine favorit i prvi na kladionicama, pa ako slučajno pobedi Finac, da vratimo Mariju, tačno će biti 20 godina od kad je dovela onda Euroviziju u
2: da
0: Srbiju, pa bi
2: u
0: mogla ponovo, da. I kako smo joj to rekli, ona se zaledila, ali nije odbila, čak je neki tremor radi u stomaku, možda ima i pesmu, kaže, koja je kao evrovizijska, a planirana je za njen novi album. A šta je onda teško i da se prešalta? Svi smo se složili da uopšte ne mora da preskoči PZ, da,
2: ono
0: da
2: je
0: pošaljimo
2: meni,
0: direktno.
2: Što je meni najzanimljivije, što sam izdana potpuno to završila, da je to iza nje i da tako samo ponekad iskomentariše nekog našeg predstavnika, a nju zagolicalo je.
0: Nije odbila.
2: Iskra u očima i se videla.
0: Da, nije odbila, baš se uznemirila, da. A sve to možete čuti sutra kod nas kada budemo emitovali gostovanje koje će biti tačno u 9.

i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar, mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogi.

0: drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental. Preuzmi Persu Extra aplikaciju i uživaj u posebnim cenama, poklonu dobrodošlice i dodatnim pogodnostima pri svakoj kupovini. Persu Extra, više za tvoj novac.
4: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.

0: Ej, Toma pustio glas u 7 sati 50 minuta, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A? Jel vam budi sećanja? Ova melodija. Kultna serija Dosije X se kažu vraća, mislim kao neka nova verzija. I sad ono, idemo, vanzemaljci, nerezonski događaj, paranormalne pojave, mistični likovi, horor situacije, Mulder, Scully, ovo ono. Mada meni uvek, moram da priznam, bio zanimljiviji pušač i onaj njihov nadređeni, kako se zvao, Skinner, ili tako? Da, i kapiram da nema šanse da se, da se ti stari likovi ponovo pojave. Pitanje da li su ti neki stariji glumci iz tog perioda i živi, ali se priča da se, da će serija, ako pilot epizoda prođe, biti onako baš verno originalu, međutim zapakovana u neko modernije pakovanje zbog nove publike koja je umeđu vremenu stasala i naravno sa potpuno novom glumačkom postavom koja meni apsolutno nije ovaj poznata.
1: Poznata, da. Ali dobro, voljeli smo svi da gledamo.
0: Pa voljeli smo, da, mene Dosije X žešće privlačio, ali isto tako i nervirao, pošto ni posle jedne epizode nisam dobio nikakav odgovor, baš kao i u životu.
1: Tako si i nastavio da živiš.
0: Tako sam i nastavio.
1: Bez odgovora.
0: Bez odgovora sam i dalje. I šta sad treba, da nastavim da živim u zabludi očekivanju posle svake fucking epizode? A, ne verujem. Ne verujem, stari
1: pa
0: Dosije X ništa ne može da,
1: da
0: zameni.
1: Što ti teško sad.
0: Za kraj ovog sata Mija i Sergej Četković, 7 sati 51 minut, Irena Ivan sa vama do 10.

0: uz Jela nameštaj.
1: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli!
2: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine i čaršavima ili do 60% na svim dušecima, jorganima i jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rogera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
4: Listen na novi

0: slavimo zajedno. Popusti na Bosch alate u Okov centrima. Ugaona brusilica 720 vati 6990. Aku bušilica sa dve baterije 24990. Set aku alata, bušilica, brusilica, hammer bušilica 49990. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata na okov.rs. Sve oko vas.
1: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. GrandKopaonik.com
2: Gomex, lakše od srede, od 13. do 17. maja. Pileći file 1 kg 579,99, šećer Sunoco 1 kg 94,99, plazma keks 800 g 599,99.
3: Lakše se živi, vaš Gomex.
4: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Pa danas uglavnom sunčano sa temperaturom do 23 stepena. 9 je u Novom Sadu, 8 u Somboru i Loznici, Kragujevac 7, Vranje 8, Niš 5, Beograd trenutno 11 stepeni. Idu vesti za 8, Irena Ivan bude Srbiju. Dobro jutro svima.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Poslanici Skupštine Srbije u 10 sati nastavljaju sednicu o izmenama izbornih zakona kojima se ispunjavaju neke od preporuka ODIR-a. Ključna novina u ovim zakonima je to što će jedan birač moći da podrži više od jedne liste. Predsednik Srbije sastaće se danas sa ministarkom kulture Grčke Linom Mendoni. Sastanak je planiran za 9. Nakon toga obići će radove na gradilištu u okviru Expo projekta. Planovi za obnovu Pančevačkog mosta u Beogradu ulaze u završnu fazu. Iz puteva Srbije kažu da bi radovi trebalo da počnu iduće godine. U planu je rušenje stare i izgradnja nove prilazne konstrukcije. Američki predsjednik Trump i kineski predsjednik Xi Jinping počeli su sastanak u Pekingu porukama o jačanju saradnje dve zemlje. Xi je u uvodnom obraćanju rekao da je oduvek verovao da zajednički interesi Kine i SAD-a prevazilaze njihove razlike i ocenio da je uspeh jedne zemlje prilika za drugu. Košarkaši Valencije izborili su plasman na Final Four Evrolige pošto su u odlučujućoj utakmici pobedili Panathinaikos. Valencija će na Final Fouru u polufinalu igrati protiv Real Madrida, dok drugi polufinalni par čine Olympiakos i Fenerbahče. Čuli ste vesti.
9: Ok, sledeće vesti za sat vremena. Dobro jutro.
10: Jutarnji show Radio S
11: sa Irenom i Ivanom.
6: Gde ste?
9: Šta radite?
12: Današnji šou posvećujemo.
6: Pa evo, svima koji se pronalaze u ovome, kaže, plaćamo psihologa da nam postane svejedno za ljude kojima je svejedno za nas besplatno. Treba vam ponovim ako nešto nije jasno. Znači, plaćamo psihologa da nam postane svejedno za ljude kojima je svejedno za nas besplatno.
9: Samo besplatno, no.
6: E tako, lepo, to se odnosi i na mene, jer se mučim za svakog čoveka do poslednje nervne ćelije.
9: Jeste, naročito za mene se mučiš.
6: A vreme je da krećem
9: iz...
6: da naučim da mi bude i meni sve jedno.
9: Pa to je poenta, verovatno, da. Dobro. E, razmišljajte o ovom pitanju, da li zovete kad imate propušten poziv ili ste u fazonu kome treba, zvaće ponovo, pa ćemo o tome nešto kasnije. Sad slušamo Kaliopi i Eminu Jahović. Dobro jutro.

0: nije do tebe, shvatio sam, Emina do mene. 8 sati, 8 minuta, ajde, vidimo šta je najnebitnije za 14. maj.
1: Kaže, velike guži i sve više zahteva za izdavanje pasoša, nebitno jer ovako svake godine i nikako se nećemo opametiti da to ranije završimo, a možda i ne možemo jer većina pasoša ističe na leto, jer smo ih vadili u poslednji sekund pre 10 godina, pred godišnji odmor, i svake godine ista priča.
0: Da, znači ko je pre 10 godina vadio ovo vreme, morat će sad isto, a?
1: Cena odeće zbog poskupljenja goriva proteklog meseca aprila skočila 3,3%. Nebitno jer nas je i dalje jeftinije oblačiti nego hraniti. I znate onaj osjećaj kad u kesi donesete majčicu, nekoj kažete, jao vidi, platila sam ovo 2300 dinara. A onda druga strana kaže, ma neka si, onako bi to potrošila u maksiju.
0: Ma i više. A čak i više.
1: Vo ime oca i sina, Srbije ušlo u finale Eurovizije, reče u prenosu Duška Vučinić. I ove godine isto izdominirala sa svojim komentarima lošeg policajca. I ove godine Twitter se bavio Duškom, ali nebitno jer nama stvarno više i nije zabavno.

0: Prolazi Oliver Mandić. Ajde, ne kvarim stvarno. Odlazim, ja volim te, 8 sati 17 minuta je, dobro jutro. E, da vas podsjetim, u 9 budite obavezno ZES. Dolazi nam princ od Vranje. Puštamo njegovu novu pesmu koja se zove Starija. Čutićete je samo vi pre svih ostalih. Premijera tamo utorak. Namestio se lepo i na evrovizijske teme. Pošto je Eurovizija počela, imamo šta da popričamo sa njim. On je prošle godine, sećate se, bio predsednik Srbije. Zato u 9.00 tačno ovde, on čovek poznat po tome što ne kasni. A u nastavku slušamo zašto Luka Dončić ne igra za Sloveniju. Kako su se Čačani odužili svom ambasadoru koji je širio čačanstvo isključivo. I šta su Simpsonovi predvideli pre 14 godina, a opet se dešava.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: troje.
1: Sve za zdrav san. Za spavanje. .rs.
2: Vama na dar. Novi Ultra Par. Ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra. S Group. Gornji Milanovac.
3: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd. Herbicid na koji možete da se oslonite. Jer svako zrno vredi.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
6: Super cene u Galen Farmapotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenol Osion samo 764 dinara. U svim Galen Farmapotekama i online na apotekanet.rs.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelom.

0: ili sopstveni prevoz, apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
2: Po Beogradu klasične gužve, vidim ništa strašno da vam ne ponavljam iz jutra u jutro, međutim kod Novog Sada na prilazu u Novom Sadu na autoputu baš od Kovilja pa nadalje desile su se dve saobraćajne nesreće u pravcu ka Novom Sadu i čini mi se jedna od Novog Sada ka Kovilju. Eto, da znate šta vas čeka ako ste na toj trasi autoputa u tom delu, zagušenja, gužva, verovatno i neko duže čekanje. Ako se neko nalazi u tim kolonama, neka nam kucne na 0654444 Viber broj. Za sve drugi vozače samo lagano, ljudi, radio želi srećan put i pametnu vožnju.

0: luda. Gospodski ga je odradio, sad Vlado Georgijev, želim da te nađem, tačno je 8:30.
1: Bez kiše, vedro, sunčano, u čitavoj Srbiji temperatura do 22 danas, pa i rastu ove jutarnje laganica. Jutro je bilo baš hladno, svuda je bilo oko 2-3 stepena, evo sad je u Novom Sadu 13, Sremskoj Mitrovici 11, Valjevu 9, Leskovcu 9, koliko je u Nišu, u Beogradu 14 stepeni trenutno. Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da se Čačak na najlepši način odužio njihovom najvećem ambasadoru Bori Đorđeviću. Od sada kulturni centar Čačka nosi njegovo ime, a ova odluka oduševila sve građane koji sa ponosom ističu da je Bora uvek bio poznat po tome što je ponosno širio čačanstvo.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su Simpsonovi ponovo predvideli ono što se dešavalo, u stvari šta će se desiti u ovo vreme još pre 14 godina. Znači, tad je emitovana epizoda o virusu koji se širi kruzerom, identično kao danas Hanta virus na ovom holandskom kruzeru. Kod Simpsonovih su bili zarobljeni na brodu, popalile se oni alarmi za smrtonosni virus, gde je Homer bio sa porodicom, ali na kraju balade ispostavilo se da virusa nije ni bilo, već je to bila neslovna

0: Na šala Barta Simpsona, ali sve jedno, bukvalno je sve do
1: jaka
0: detalja opisano.
1: Jaka sličnost, da.
0: Kao ovih dana, samo što danas nije šala.
1: Znači... Da. Kod Simpsona sve zajebancija, ovde, brate, ozbiljna situacija. I treće, koju ću nismo znali danas, znamo da je Luka Dončić odjavio reprezentaciju Slovenije ove godine. Ne znam ni šta, iskreno, zašto bi se okupljali, ajde. Kaže, ne mogu da igram, borim se za ćerke. On se bori za starateljstvo sa bivšom partnerkom Anom Marijom Goltes i zbog toga što nije određena još uvek alimentacija i raspored viđenja dece, ne može da putuje, želi da bude tamo blizu. Broj 1, jutarnji šou.

0: stajem i dalje.
1: Matija Cvetik i Lelek, njihovi predstavnici, hrvatski predstavnici, odnosno predstavnice na pesmi za Euroviziju, to smo slušali sada upravo.
2: Ušle sa nama u finale.
1: Da.
2: Jedno za drugim, Srbija pa Hrvatska.
1: Da, mi smo prvi.
2: Mi smo prvi.
1: Ma, tako je.
2: Tema jutra, da li zovete kad imate propušten poziv ili ste u fazonu kome treba, zvaće ponovo? Statistika kaže da 65% ljudi u Srbiji ne podiže slušalicu na nepoznat broj, osim ako ne očekuju poručenu robu i kurire.
1: To se i tebi desilo, reci ljudima, a ja sam svedok i stvarno mi nije bilo jasno. Bili smo ovako u programu, pričali sa vama i njoj zvonio telefon i ona kaže, jao, evo ga, nepoznat broj, sigurno je kurir. I kreće da okreće. I krećeš da okrećeš. I okrećeš. Ma neće da se javi, batica.
2: To je propušteni poziv koji zna najviše da zaboli. Ne znam, da li možda čak i više, ali tu su negde i poziv od osobe koju očekuješ ovaj... da ti se javi ili nekog bivšeg ili to, pa vidiš propušten poziv.
1: I kao, gde sam ovo propustio?
2: I to je bolno, da. Ali ajde, kažite vi, na Viberu smo, može li nepoznat broj da vas iznenadi u životu ili su to samo smarači koji nešto nude? Nastavit ćemo, pričamo o tome. Princ sa nama za nekih 20 minuta, budite tu, dobro jutro. Slušaš
3: Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači, niks promaja, niks gubitak energije.
6: Herman, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hormann.rs.
7: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC kod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
8: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
9: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
10: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
11: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
12: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
13: Hej Lili, super make-up savršena put. A za naj Lili cene traži se znatižu.
14: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Zaljubiće se su, jeste, baš je da planiraš kad će se zaljubiš. Nipple People u 10 do 9, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Da li zovete kad imate propušten poziv ili ste u fazonu, ma brate, zvaće ponovo ako mu baš nešto treba?
1: Ako se ne javite na propušteno od kurira, to je pakao, još gore od neke osobe koju iščekujete, ono, ako ste zaljubljeni. Realnost u Srbiji je takva da se 65% ljudi ne javlja na nepoznate brojeve, jer ih smaraju raznorazni taperveri, vunini jorgani, kozmetički saloni koji poklanjuju tretman života i tako dalje.
0: Prodavači,
1: ali najgore
0: kad
1: pozove
0: smarač.
1: Telekom, SBB, banka.
0: Nudimo vam novi paket, ali evo kako to može da se reši.
2: Halo, dobro veče.
3: Večer.
2: Elena, pro telefona, kako ste, gospodine?
3: Evo, dobro, hvala na pitanju, lijepo od vas što zovete.
2: Bavimo se investicijama na finansijskoj burzi, verujem da imate...
3: U jednom bistrou, tu kod nas na moru, ja pila sam sok.
2: Lepo pevate, gospodine.
3: Hvala.
2: Da li mogu da nastavim?
3: Naravno.
4: I kaže mi hej, ta-ra-ra-ra-ra, čujem nešto kao do you wanna dance. Mislim da me pita da li sam zaplet.

0: Ajde još malo pevajte, baš bih voljela da vas slušam.
1: Za ples. O,
0: da. Ne znam te pesme, gospodine.
1: Dobro, kako vam ja mogu pomoć? Šta zovete?
0: Pa, ako biste mi dozvolili da završim rečenicu...
1: Proljeće nama je rameće!
2: E, ne možeš da završiš. Objasnio
3: je. Ovo je ne. Ovo mogu 15 puta dnevno da slušam, brat. Kako je jaka fora. Kako je on nju izbacio iz takta, a sebe zabavio i nikad ga više u životu neće pozvati.
2: Verovatno, da. Eto rešenja. Ako vas maraju nepoznati brojevi, a nećete se javljate. U kom ste fazonu? Nepoznat broj, da, javim se opušteno ili baš me briga, zvaće ponovo, možete kucati na Viber. Irena, imam sa vama 8.51, u 9. dolazi princ.
3: Aj, dobro jutro.

0: Kako je legla, ko šlag na tortu, a pričamo o nepoznatim brojima, da li se javljate? I lepo kaže Jelena Rozga, ne zovite me i ne zovite, brate. Samo ja mogu ponekad put da je pozovem. 8 sati 55 minuta je, dobro jutro, idemo dalje. Jutarnji show
1: Radio S. Uz Jela nameštaj. Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
2: DTL akcija do 18. maja. Moja kravica mleko 2 puta litar 219,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Emeceta garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
4: Baštinski nameštaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
3: Emeceta zna kako da oduševi.
4: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti. Ani
1: se na steri. Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
5: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
6: Vreme je za šoping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilič programa. XYZ premium moda, bliža nego ikad.
7: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
8: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
9: Super ponuda trimera i kosilica u Okovu. Benzinski trimer Gardens Best 9999. Samohodna kosilica Alko 28999. Električna kosilica Alko 9999. Pogledaj kompletnu ponudu trimera i kosilica na okov.rs. Sve oko vas.

0: Nina, slavimo zajedno.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Vedro i sunčano u Srbiji, temperatura do 23 stepena, 13 u Novom Sadu, Kikindi 11, Kragujevcu 10, Niš, Leskovac 9, Beograd trenutno 14 stepeni. Idu vesti za 9, dobro jutro svima. Kako ste? Dobro jutro Srbijo.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Poslanici Skupštine Srbije u 10 sati nastavljaju sednicu o izmenama izbornih zakona kojima se ispunjavaju neke od preporuka ODIR-a. Ključna novina u ovim zakonima je to što će jedan birač moći da podrži više od jedne liste. Predsednik Srbije sastaje se danas sa ministarkom kulture Grčke Linom Mendoni. Nakon toga obići će radove na gradilištu u okviru Expo projekta. Pravo na sredstva iz alimentacionog fonda do sada je ostvarilo 771 dete, kažu iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Utrošeno je više od 33 miliona dinara, a zakonom o budžetu za ovu godinu određeno je 100 miliona dinara za rad alimentacionog fonda. Američki predsednik Trump i kineski predsednik Xi Jinping počeli su sastanak u Pekingu porukama o jačanju saradnje dve zemlje. Xi je u uvodnom obraćanju rekao da je oduvek verovao da zajednički interesi Kine i SAD-a prevazilaze njihove razlike i ocenio da je uspeh jedne zemlje prilika za drugu. Naši rukometaši večeras igraju protiv Mađarske prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 6, a prenos je na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
4: Ok, da, sledeće slušamo za sat vreme, što bi se reklo za sat vreme.
5: Dobro jutro, Srbijo!
6: Sa tobom su Irena i Ivan.
4: Da, dobro jutro ljudi, ovo jutro si sada još zanimljivije i posebno mojim koleginicama lepše, jer se na mladić raskošnog glasa, kose i talenta, čovjek koji je preko noći postao vlasnik preko 100 miliona lajkova, a njihov broj ne prestaje.

0: da raste naš čovek, a kineska radost, gost jutra na Radio S, Stefan Zdravković, princ od Vranje, je!
1: Šiši.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Kako se na kineskom kaže zdravo?
0: Nihao, okay. Princ.
1: Kineska radost, wow. Zvuči kao neki začin
2: pa
1: koji smo uvezli.
2: Pa Ivan priča čitavo jutro da je gledao na tvom Instagramu kako si se strava provodio u Kini i kako si tamo učestvovao u nekom projektu i da si i vrhunski popularan.
1: Pa napravili su mi posebne društvene mreže, jer oni nemaju...
0: Za tebe?
1: Da.
0: Dobar.
1: Koji oni nemaju TikTok kao takav, imaju Weibo, imaju, ne znam, nemaju WhatsApp, imaju WeChat i tako dalje. I onda sam potpisao ugovor na te dve godine sa njima i snimili smo show prvi za TV Hunan, koje je najgledanije u Kini.
0: Da,
1: možda
0: da.
1: One i CCTV One da se menjaju. Tako da su to milionski pregledi, nekad odlazi preko milijardu, znaš, vrlo često.
0: Presjećam kad si rekao, tako da su to milionski, da. Ja očekivao ugovori, ali ne samo pregledi.
1: Dobro, pa, ja
2: i ugovori nisu
1: biti,
2: loši.
1: Da, ja sam da će biti i
0: bravo, milionski. Bravo.
2: Danas si došao kod nas u goste da pustiš novu pesmu, zvanično izlazi tek u utorak, a samo naša ekipica, ova sad što nas sluša ovog jutra, pre svih čuće tvoju novu pesmu Starija. Pa, pitanje se samo nameće odmah, nismo mi krivi, ali voliš starije.
0: Pa kad si mlad ko rosa upodneš, da. Što da ne, brate?
1: Volim ove im... Ja volim kad si, znaš. Znaš šta, mislim da ta stvar starija nije nužno vezana ni za godine, već malo i za tu zrelost i iskustvo kao tako kod žena i negde što se mene tiče, što i ja više starijem, negde mi je bitnije da s nekim imam kvalitetan razgovor i iskrenost u odnosu na neku pažnju koja nikad nije dovoljna, ako me razumeš. Tako da nije nužno starije vezano za samo godine, već za određenu zrelost. Ako žena ume da nosi sa sobom, odnosno ako žena ume sebe da nosi tako kakva jeste, apsolutno mislim da godine nisu bitne.
0: Što nije pesma Irenija, Iris, nešto da nju malo pogodimo u srce. Samo Marija, brate, evo još jedna pesma o Mariji.
2: Pominjite se pesma, da, još jedna Marija je dobila pesma.
1: Dobro, mislim, a možda ako se pronađeš u pesmi, zadovoljstvo je moje.
2: Aha.
1: Lepo se, slatko se može brojiti.
2: To neka posebna Marija ili je Marija onako ubačena u pesmu?
1: Pa, znaš kako, svaka pesma je posebna.
2: Jesi ciljao na neku baš Mariju ili...
1: Pa, znaš šta je fora?
2: Nemoj vrtaš, samo reci jezili.
1: Ne, jesmo. Jesmo s tim što Marija je bila, recimo, prva moja ljubav kad sam došao u Beograd. I ljudi su nam često pisali, pošto imam, jel te, pesama sa imenima, kako su to, ne znam, Ajše, Lejle, jedno drugo. Zapravo Mila kao pesma nije nastala kao ime Mila, već je bilo kao kad nekome tepaš, isto kao pesma Divna, nije nastala kao ime Divna. I onako pogledam, ja zapravo sam imam Ajšu i Lejlu.
2: Sad imaš i Mariju.
1: I sad imam i Mariju.
0: Boga mi ređaš imena, po imence.
1: Sve moje ljubavi.
2: Mi smo juče slušali tvoju novu pesmu u Hancu i moramo priznati da smo se iznenadili i nije ono što smo očekivali. Pesma je potpuno drugačija.
1: Je to pozitivno ili?
2: Pa, evo sad ćemo da čujemo, pa... Evo, pozvani ste svi da čujete i komentare na Viber. Hoću da kažem samo da ne liči na tebe, da nije kao... ono što si do sada radio, ima malo kao da koketiraš.
0: Malo si mu dao po melosu.
1: Po melosu?
0: Pa malo onako, nekako imate neki navodnjački prezvuk.
1: Da, znaš što je fora? Ja, ono što je specifično za mene i mog autora jeste da mi definitivno koketiramo sa komercijalnim zvukom i sa nekim rock prizvukom.
2: Aha.
1: I onda smo negde našli, čini mi se, kroz stariju, tačno taj neki balans da... Ja mogu da se pronađem u pesmi i aranžmanu, a opet da to bude ono što Dušan Bačić radi. Tako da negde nas ta sinergija i održava, ali ajde da čujemo pa da
2: ajde.
1: Da čitamo
2: imaš
1: malo.
2: Imaš neku želju posebno da je najaviš? Pre nego što Ivan stisne
1: Ej, Marija nema.
2: Ajmo, slušamo Mariju, brzo smo nazad, komentari na Viber 0654-4494. Nova stvar koju ćete imati priliku tek da čujete utorak, a za sad samo na Radio S.
0: Ovo je ekskluziva, hvala Prinče, dobrodošao još jednom.

0: Boga mi, princ mu ga dao i po ritmu i sve malo ono gruva. ovo je za diskačinu, evo.
1: Taman da se razbude ljudima.
0: Za džuskanje to.
2: Pa jeste, dobro je malo veselja uneti u živote naše. Ko je tvoj favorit na Euroviziji?
0: Da, moramo sad.
1: Lavina, apsolutno.
0: Odmah si rekao, da. A? Koji stopa vidi?
1: A vidi, ja, mislim, imam tetovažu BBC Butthead, ja sam ozbiljan metalhead od malih nogu i obožavam taj zvuk i meni toliko drago što je alternativna...
0: A pritom ste iz zeme.
1: Pritom smo i južnjaci, da.
0: To.
1: I negde od početka i od PZ-a su se izdvajali po svojoj i harizmi, autentičnosti, po zvuku od svega što je bilo ponuđeno. Ne znači da je nešto manje kvalitetno u odnosu na to, nego prosto su se nekako prirodno izdvojili. I mislim da su to nadogradili na savršen način na sceni Eurovizije i mislim da mogu da naprave ozbiljan darmar. Znači, ja negde osim da je top 5 siguran, a sad za pobedu moram malo i sreći
0: da
1: se
0: desi. Da, pre nego što krene Eurosong, rekao si top 5.
2: Da, i nama se dopao nastup, baš su oduvali.
1: Oduvali.
2: Svi, da, ovi drugi su bili neprimetni.
1: Neprimetni, da, pritom... Bili su posljednji u polufinalu i zatvarali su polufinale, imali su mogućnost da ostave dodatan utisak i apsolutno su uspeli. Znači, mi smo gledali bez daha.
2: Jeste.
0: E, a vi sad ovo, mi smo juče imali, znaš, ono, nek Srbija odluči našu rubriku sredom. I na Instagramu Srbija odlučivala, vrlo jednostavno, da li se sviđa Lavina, da ili ne, bio odgovor. 46% je reklo da, a 54% Srbije je reklo ne. Malo sam se tu razočarao.
1: Ajde ovako da postavimo jednu stvar. Dakle, Eurovizija nije fudbalska utakmica, nije svetsko prvenstvo u fudbalu, pa da možemo da pričamo o tome da li je ovaj kvalitetniji, bolji od ovog ovakav ili onakav. Znači, šta znači bolje ili ne, ili sviđa mi se ili ne, znači, to je vrlo subjektivna stvar. Nije za očekivati da se jedna pesma dopadne čitavoj naciji,
0: pa
1: i
0: da.
1: To jeste čar Eurovizije u suštini. Ono što je najbitnije da predstavnici imaju određenu autentičnost i da mogu i da su pre svega u psihofizičkom stanju da kad izađu na tu scenu daju to što su spremali. Ja mislim da Lavina i grupa koja postoji i pre PZE, pre Eurovizije, oni su imali Luka i mislim da je gitariste da su bili u bendu Monah pre toga i prosto imaju momci iskustva i mnogo mi je drago zato što sam ja nekad bio u jednoj alternativnoj priči, znam koliko je teško bilo probiti se tada, PZE nije bio na tom nivou. I mislim da je on najbolji način da se ispromoviše generalno i alternativna kultura kod nas i rock metal muzika i mnogo rock metal bendova postoje na jugu Srbije i Niš i Vranje i Leskovac, Pirot, ne bi ljudi verovali. Tako da ja sam siguran da su mnoge inspirisali, vidim da su zakazali momci svoj koncert, stvarno mi je puno srca zbog njih jer negde mnoge neke stvari se osjećam.
2: Dobro, tu bravo. Postoji doza nekog hejtovanja zbog onog dranja koji da toga nema, ta pesma ne bi bila takva kakva jeste.
1: Apsolutno, da, to je čar.
2: Ali eto, i oni se susreću sa gomilom nekih isto i negativnih komentara.
1: Zato mi je normalno, mislim,
2: jesi,
1: stvarno svaki godin.
2: Jesi, ti si se susretao isto kad si bio na Euroviziji.
1: Ja sam prošao isto,
2: ti si prošao
1: Golgotu, da.
0: Ti si Golgotu, da, ti si prošao neke gore stvari.
2: Ali te to onda dodatno motiviše da budeš ono kao, sad ću kao da vam pokažem, ili te to kao malo spusti ipak?
1: Pazi, ispustite i motivišete. Fora što kad ti se to desi, ti nemaš mnogo vremena da sad se baviš tim stvarima, jer imaš još
2: gomilu drugih.
1: Praktično par nedelja da pripremiš najveći, najbitniji nastup u svom životu i da paralelno su da budeš nasmijan. Ali stignete svašta nešto nakon toga, jer s razlogom postoji izraz post-Eurovision depression, jer vi nakon toliko tolikog hajpa, tolikih obaveza, tolikog adrenalina, kad završite i vratite se u svoje četiri zida i sad, okej, treba da kao napraviš jaje za doručak, pozorno si, ajde vidimo što se dešava. I godinu dana nakon toga, evo meni kako je prošlo, još uvijek neke stvari procesuiram, stvarno.
2: Stvarno?
1: Da.
2: Znači ti si bio u toj post-evrovizijskoj depresiji?
1: Kako da ne, mislim koliko nije laže, stvarno. Mislim da je to ti si 5-6 meseci u ozbiljnom hajpu i pod ozbiljnim adrenalinom, pod pritiskom, ti sve vreme čekaš taj moment da izađeš na evrovizijsku scenu da bi 3 minuta nešto uradio. Znači pripremaš se 6 meseci, daješ sve od sebe i ljudi neki vide samo ta 3 minute, ne vide šta se sve dešava iza toga. Naš.
2: E, Finci su prvi na kladionicama.
1: Ništa od toga.
2: Ništa, misliš?
0: Kako je stopa?
1: Pa ništa od toga, mislim, iskreno pogledamo realno, oni su bili u istom polufinalu kao i Srbija.
2: Dobro.
1: Oni važe za nekog favorita.
2: Da.
1: Oni bili su neprimetni, oni su na Lavinu. I na još neki drugi izvođače. Opet, kvalitetan je nastup, stvarno, do perfekcije, čovjek peva kao bog, sve je bilo što se performansa tiče kvalitetno. Ali
2: Da. Dobro, da uzmemo u obzir
0: kako iskreno priča.
2: Evo, pod znacima navoda, Finci su favoriti. Pre 19 godina Marija Šerifović donela pobedu Srbiji baš u toj Finskoj, pa ako pobedi sad, na primjer, Finac, recimo, da pošaljemo Mariju Šerifović da ponovo dominira tamo, da vrati Euroviziju posle 20 godina.
1: Slažem se, slažem se. Pa mislim da bi bio red. Mislim da bi bio red. Mislim da, da nam
2: svima... Da se slažeš i da može i da preskoči PZE? Bi ti to nešto bio problem?
1: A ja mislim, znaš što je jako zanimljiva stvar? PZE je doneo mnogo nekih novih stvari, ali je to automatski neke druge stvari oduzelo. Jer imaš mnogo poznatih javnih ličnosti zvezdi koji se nikad ne bi prijavilo, i da ih sad pobedi neko ko se tek ispilio, i da sad, ne znam, pred 3 godine kad sam se prvi put pojavio, sad će neka zvezda da tu dođe da pobedi neki princ od ranje. Što će jedva čeka. Tako da mislim da za takve neke stvari je definitivno najbolje da se direktno pošalju neki ljudi poput Marije Šerifović, ako bi ona uopšte žela da ide opet.
2: Možda.
1: Ali to bi bilo genijalno, mislim da nam svima nedostaje, da bismo svi voljeli da vidimo nju opet u nekom evrovizijskom svetlu.
2: Dobro.
1: Meni makar.
2: Znači, evo, drago nam je, ništa, pratit ćemo Euroviziju, drago nam je što, evo, daješ velike šanse, znači, Lavini.
0: Ogromne, da. To se i očekivalo, da, rekao je i ranije si pričao.
1: I pozivam sve ljude koji znaju ljude u širom Evrope da daju podršku Lavini u subotu, da glasaju, ne znam koji su broj izvukli da nastupa, mislim su u prvom delu takmičenja, glasajte da uđe metal opet u Srbiju.
2: Hvala ti puno što si bio naš gost, znači što si nam dao pesmu Starija da pustimo pre svih od utorka, ona će biti, jel tako, svuda i na YouTube-u.
1: Ja mislim da u ponedeljak.
2: U ponedeljak. U ponedeljak, dobro.
1: U ponedeljak Starija je online svuda i onda se družimo tokom leta širom Srbije.
0: A samo pre nego što završimo, reci mi za taj metal zvuk, što ga sad ti ne provučaš negdje?
1: Ja sam zapravo juče objavio jednu rock pesmu koju smo izveli u Kazahstanu, u Astani. Pesma se zove Euforija i dostupna je na mojim društvenim mrežama, Princ od Vranje, i bit će...
0: Znači,

0: na Spotify. Ali neće biti će biti tako da ima razlike. Kao prvo ne znam da radim.
1: Dođi uvek, super nam je bilo. Hvala ti puno.
2: Ljubimo se, ćao majstere.
0: Ćao.

0: Da, sreće, Oliver Dragojević i Džiboni u 9 sati 20 minuta. To smo slušali, a u nastavku ćemo čuti, čuti Anu Stanić i Đavole za par minuta.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite klivet, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu, uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na clivet@home.rs.
3: Dobrodošli na pravo.

0: smisla, više moraš da ustaneš.
1: Ne, ne, molim te, samo još minut, samo još minut.
0: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
2: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
5: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
6: Šta su to kupatilske emocije?
7: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
8: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
6: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
8: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
9: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
10: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
8: Aha.
10: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
10: Da, dovoljen je samo internet.
8: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
10: Da, ali i za preduzetnike.
8: A ili imate sajt?
10: Minimax.rs. E,
8: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
10: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
9: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
11: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
12: Dragi vozači, ostajemo na Milošu Velikom, tamo se stalno nešto radi, ne znam samo iz kog razloga, ali dobro. Smer ka Beogradu, tunel Brđani, sanacija kolovoza, naravno zatvorena srednja vozna traka, saobraćaj se odvija preticajnom, pa obratite pažnju, naročito kada je tunel u pitanju, samo polako i koncentrisano radi, želi srećan put i opreznu vožnju.

0: đavoli. 9.32 je, dobro jutro.
1: Sunny day u Srbiji, 23 max danas, 15 trenutno, Sombor, Novi Sad, Palić 12, Valjevo, Vranje 14, Zaječar 11, Beograd 15. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se i generalima tresu kolena kada izađu pred Suzanu Mančić. Naime, ona se prisetila prvog susreta sa zetom, generalom Miroslavom Talijanom, i kaže... Iako je general na prvom susretu štrecnuo se od mene.
0: Dobro, nije pao mrtav. Druga stvar, druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da su turističke agencije Bosne i Hercegovine preplavljene zahtjevima za Podgoricu, jer tamo 21. maja nastupa, hej Ricky Martine, brate shvati me, Crnogorci proslavljaju dan nezavisnosti uz Livin La Vida Loka i još mnogo gotivnih stvari, i očigledno uz goste iz regiona.
1: Loka goste iz regiona.
0: Loka goste. I iz Loka regiona, brate.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je ovogodišnja voditeljka pesme Eurovizije u Beču, Viktorija Swarovski, naslednica čuvene imperije kristala Swarovski. Iako dolazi iz uticajne porodice, trudi se da gradi sopstvenu karijeru kao pevačica, model i TV voditeljka. Iako se ona stalno trudi i koprca da izađe iz toga, kristali su joj uvek oko vrata.
0: Ma i naljini, i naljini su i kristali.
1: Eto dokaza da i voditeljka može da bude milijarderka.
0: A što ja ne radim ali, s takvom voditeljkom,
1: ali ne
0: brate,
1: ja.
0: Nego sa sirotinjom.
1: Samo ako se rodi u bogataškoj porodici. Broj 1, jutarnji šou. Dobro jutro.

0: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: MZ-ta garniture 20%. Ovo ne smijem da propustim.
2: Baštenski nameštaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
1: MZ-ta zna kako da oduševi.
2: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MZ-ti.
0: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
4: Proleće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno. Veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Neko uđe kilavi Radovan.
10: O, Radovane, otkud ti?
11: Pa, znate, doktore...
10: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
11: Pa da, ali, znate...
10: Šta je? Imunitet?
11: Ne.
10: Grlo možda?
11: Super je.
10: Dobro, ne mora, ne mora.
11: Kako spavaš?
10: Kao top. A što si onda došao?
11: Da se hvalim, nisam više kilav.
10: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
12: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
13: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Bojan Marović alibi i mi nastavljamo, mi u stvari ne nastavljamo nigde, on nastavlja dalje, a mi završavamo današnje druženje. Stvarno dosta bi bilo preko desetki da idemo, moramo da ostavimo prostora i Aleksu.
1: Tu smo i u petak ujutru, sutra od 6 do 10. Irena Karaklajić, Ivan Milovanović, Budili Srbiju.
0: Ćao,
1: ljubimo.

0: Slušaš Dan sa Alex. Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
1: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.
2: Versu akcija od 14. do 17. maja. Svinjski vrat bez kostiju 500 grama 449. Coca-Cola 2 puta 2 litra 290. Omekšivač Lenor Spring 1,5 litar 439. Kupuj i štedi. Vaš DTL Persu.
3: Lesnina, Novi Sad.

0: bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
1: Osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
0: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floyd-ov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo. Uz specijalne goste sa turneje Rodgera Watersa i Pink Floyd-a. Another Brick in the Wall. Us and Them. Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
4: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan, milion dinara, svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
6: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci i kreveti po specijalnim cenama u salonima Tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
8: Konačno malo sunca danas, nakon hladnog jutra, bit će baš tako sunčano i toplije nego juče, od sutra nestabilnije vreme, a u nedelju novo zahlađenje, prijatelji, tako da uživajte danas maksimalno do 23, što se tiče trenutnih, u Somboru 15, toliko je i u BG, u Kragujevac 13, Ćuprija 12... Da, vreme za vesti, Miljana sa nama, dobar dan.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Poslanici Skupštine Srbije u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja nastavljaju raspravu o izmenama izbornih zakona. Na jučerašnjoj sednici najviše polemike izazvala je jedna od ključnih izmena, prema kojoj jedan birač može da podrži više lista. Pravo na sredstva iz alimentacionog fonda do sada je ostvarilo 771 dete, kažu u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju.

0: Potrošeno je više od 33 miliona dinara, a zakonom o budžetu za ovu godinu određeno je 100 miliona dinara za rad alimentacionog fonda. Planovi za obnovu Pančevačkog mosta u Beogradu ulaze u završnu fazu. Iz Puteva Srbije kažu da bi radovi trebalo da počnu iduće godine. U planu je rušenje stare i izgradnja nove prilazne konstrukcije. Američki predsjednik Trump započeo je trodnevnu posetu Kini. Sastanak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu trajao je više od 2 sata. Trump će večeras prisustvovati velikom državnom banketu koji se organizuje u njegovu čast. Naši rukometaši večeras igraju protiv Mađarske, prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 6, a prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Hvala ti Miljana, čujemo se opet za sat vremena.
2: Život bolje zvuči. Počinje Dan sa Alex.
1: Radio S. Dobar dan ljudi, 10 sati i 2 minuta, danas, evo nas 14. maj, skoro smo na pola, a skoro smo, boga mi, i na kraju nedelje, ili ti, što bi Duška Vučinić rekla.
3: O majko moja, hvala ti, volja oca, istina da je ovo se desilo.
1: E, da je ovo se desilo, hvala, da izgura smo, evo skoro kraj nedelje, sutra petak. Tako da držite se dobro, krećemo lagano uz gospođu Eminu Jahović, ovo su Krune. Uživite, tu smo do 2.

0: Nataša i Zoji u Inat na S-u 10:13. Dobar dan.
1: Zarađeni pozdrav.
0: E, fino danas četvrtak i ajde malo da pozdravljamo ljude koje volimo i koji su nešto fino učinili za nas. Ako u ovom trenutku imate potrebu da nekoga pozdravite i da to čuje cela Srbija, e, tu sam ja da budem vaš prenosač pozdrava. Samo je potrebno da mi prvo odgovorite tačno na jedno pitanje. A ono glasi: koliko godina je prošlo od pobede Marije Šerifović na Euroviziji? Pod A 19, pod B 10 ili pod C 5? Kad je bila molitva? Sećate li se toga? Mislim da nije teško. Sve što treba da uradite jeste da na Viber pošaljete tačan odgovor, odakle ste i razlog zašto pozdravljate tog nekog kog pozdravljate. Evo, recimo, ja ću iskoristiti priliku da pozdravim moje dve najbolje prijateljice koje su sticam okolnosti obe doktorke i koje moja porodica svakodnevno uznemirava njihovim medicinskim pitanjima. Znači, više čak ne pitaju ni mene da ih pitaju, nego sami šalju poruke, idu i slično. Tako da pozdrav za moje dve legendice koje se uspešno bore sa mojom porodicom i njihovim medicinskim pitanjima. Eto, tako može nekako i vaš pozdrav da zvuči. Znači, pošaljite mi prvo tačan odgovor na pitanje. Zašto taj pozdrav? Odakle ste? Sve to na Viber 065 44 494. Čekam vas na Viberu i čekam da pročitam vaše

0: čestitke. Lepo. Bogdan iz Kruševca, pozdravljam moje ragbiste iz cijele Srbije jer su to najjači momci. Pozdrav, veliki pozdrav, kaže Nebojša, za Tijanu Koprivicu, jer osim što je prelepa, veliki je ljubitelj Vlade Georgijeva. Lepo, imamo ovde Nađu isto iz Kruševca koja kaže veliki pozdrav za moju mamu koja me svako jutro zove da proveri da li sam doručkovala. Jesam mama, evo sad i cela Srbija zna. Top, niko kao mama. E sad, ako se pitate zašto sam pročitala baš ove poruke, to je zato što su ovi ljudi odgovorili tačno na naše pitanje koje glasi koliko je godina prošlo od pobjede Marije Šerifović na Euroviziji, da li je to pod A19, pod B10 ili pod C5. Sve što treba da uradite jeste da mi date tačan odgovor. Odakle ste da napišete i da pošaljete svoje pozdrave na Viber 06544 494.
1: Slušaš Dan sa Alex. LLS.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
2: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
3: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
4: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
5: Leće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno, veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
6: Super cene u Galen Farmapotekama u maju. Kruh s kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenolosion samo 764 dinara. U svim Galen Farmapotekama i online na apotekanet.rs.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
10: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanobet, iskoristi top horoskop!
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: U Kragujevcu trenutno ima gužve u Zmaj Jovinoj i to je to, a što se tiče Beograda, imam gužvu na Čukaričkoj padini u Radničkoj ulici, nešto gužve trenutno na ulasku na Gazelu u smeru ka Novom Sadu i na uglu Takovske i Bulevara Kralja Aleksandra. Nemojte da žurite, samo polako i sigurno, srećan put, želi Radio S.

0: Malo Harry Stylesa na S-u, slušali smo Watermelon Sugar, dobar dan.
1: Zarađeni pozdrav.
0: E, da vidimo ovako, kaže Dejana, pozdrav za društvo koje ide na gastro takmičenje u Niš. Pozdrav i srećno. Kaže Jelena, želim da pozdravim moju majku Marijanu i da je čestam rođendan, sve najlepše mama, volimo te, Jelena iz Aleksandrovca, pozdrav, srećan rođendan. Tu je Stefan koji kaže, pozdrav za mog druga Marka koji danas polaže poslednji ispit, brate izdrži još to i da te više ne gledamo sa skriptama. Slađa kaže, pozdrav za Verenika koji je trenutno na terenu u Novom Sadu, jedva čekam vikend da konačno budemo zajedno, pozdrav sa Novog Beograda. Pozdrav i za vas. Inače, svi ovi ljudi odgovorili su tačno na pitanje pre koliko godina je Marija Šerifović pobedila na Euroviziji. Naravno da je tačan odgovor, mislim, ali pre 19 godina, hoću da kažem da već je prošlo 19 godina. Bože, ja se sećam da je Eurovizija, znači ja to je kao bilo pre 19 godina. Da, eto, tad je bila molitva, sledeće godine će biti 20. Inače, Marija dolazi sutra u 9 kod Irene Ivana i oni će pitati pitanje nad pitanjima, to je da li bi ponovo išla na Eurosong. Tako da, ako hoćete to saznati, ne propustite sutra od 9, Marija Šerifović na S-u.

0: jedna od najlepših rečenica sigurno tamo. Dom je tamo gde mi duša stanuje, gde se tipa prelepo. To samo knjez može, realno. Još prelepih stvari ovde na S-u u nastavku, evo kao na primjer ova. Ja znam. Ovo je Ani Jurišić, donosi nam tvoju ljubav. Onda Boris Režak. Uf, kakve pesme danas. Stiže nam i Ti si moja za nekih 5-6 minut. Ostanite tu, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Vama na dar. Novi Ultra Par. Ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena. U XXL pakovanju. Ultra. S Group. Gornji Milanovac.
1: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
3: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Ali samo još malo, molim te.
6: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
9: Ide samo nogama.
8: Alpod, podovi da padneš na pod.
10: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
1: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

0: Bio je Boris Režak, ti si moja u 7 minuta do 11. Slušate Dan sa Alex, tu smo do 2.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Evo, čuli ste malo pre od Sandre da je nauka dokazala da veliki broj ljudi počinju da liče na ime koje su dobili po rođenju, mada imamo primjera onih koji nikada nisu mogli da se naviknu na svoje ime. Ja znam jednu Sanju, ono, lepotica, i onako ličila na Sanju uvek. Evo, pogledajte malo okruženje, Sanje su onako slatke, ali ona se od malena nije osjećala kao Sanja i se 20 godina promijeni ime u Vanja. I kao Vanja je super i dalje.
3: Meni mama dala ime po Sandri Bullock da budem glumica i ja postala glumica.
2: Imaš ljude na čije ime ne možeš se navikneš. Evo, selektor Svetislav Pešić godinu dana Vladimira Štimca zvao Aleksandra. Aleksandra, aj ti, Aleksandra, i ovo nije smjelo da mu kaže. I posle godinu dana gledaju neki papire i Pešić kaže, kako bi tebe Aleksandra nema na spisku? Ovo kaže, pa ja sam Vladimir. Kaže Pešić, ko bi rekao, baš si mi ličio na Aleksandra.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač od 3.

0: Slušaš Dan sa Alex. Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
1: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artike za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
2: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. GrandKopaonik.com.
3: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
4: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Emeceta garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
3: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
2: Emeceta zna kako da oduševi.
3: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.
4: Popusti na Bosch alate u Okov centrima. Ugaona brusilica 720 W, 6990. Aku bušilica sa dve baterije 24990. Set aku alata, bušilica, brusilica, hammer bušilica 49990. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata na okov.rs. Sve oko vas.

0: bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonik, X-Seed i potpuno novi Sportič uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: U Srbiji danas nakon hladnog jutra očekuje nas pretežno sunčano i toplije vreme. Od sutra nešto nestabilnije, a u nedelju stiže novo zahlađenje, maksimalna danas do 23. Trenutno u Novom Sadu 16, u Valjevu je 15, Niš na 13, u Beogradu 16 stepeni. I do vesti za 11, tu je Jovan.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije obilazi radove na izgradnji Expo projekta, ranije danas sastao se sa ministarkom kulture Grčke Medoni. Kako navodi, razgovarali su o daljem unapređenju saradnje u oblasti kulture, zaštite kulturnog nasleđa i uspostavljanju međuinstitucionalne saradnje srodnih ustanova kulture. Poslanici Skupštine u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja nastavljaju raspravu o izmenama izbornih zakona. Predsednica Skupštine Brnabić istakla je da je ODIR još 2008. upozoravao na probleme sa biračkim spiskom, ali da bivši režim tada ništa nije uradio. Planovi za obnovu Pančevačkog mosta u Beogradu ulaze u završnu fazu, a iz Puteva Srbije kažu da bi radovi trebalo da počnu iduće godine. U planu je rušenje stare i izgradnje nove prilazne konstrukcije. Američki predsednik Trump započeo je trodnevnu posetu Kini, a sastanak sa kineskim predsednikom Xi Jinpingom u Pekingu trajao je više od 2 sata. Trump će večeras prisustovati večeri koja se organizuje u njegovu čast. Naši rukometaši večeras igraju protiv Mađarske, prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 6, a prenos je na RTS-u 2. Slušali ste vesti.
2: Hvala ti Jovana, čujemo se ponovo u 12. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Dobar dan još jednom, 11 sati, 3 minuta, sunčan i lep dan danas pred nama i onda moja iPhone prognoza kaže da narednih 10 dana će padati kiša. Ja nadam se da je to neka greška i da će to da se promeni, ali u slučaju da ostane tako, evo jedan mali ono poziv da probate malko da iskoristite danas ovo sunce, makar da ono neku pauzu od posla brzinski popijete neku kaficu na suncu ili da posle posla malo prošetate negde, sigurna sam da će prijeti, pogotovo ako kiša nas bude smarala narednih 10 dana, a stvarno se nadam da se to neće desiti. Senida, ti i ja za početak drugog sata, vi i ja do 2 danas, idemo.

Dobar dan vam želim, slušati Radio S. 11 sati je 13 minuta. Radio S. Update. Da li znate onu glumicu Lupitu Nyong'o? To je ona tamnoputa glumica Oscarovka iz 20 Years a Slave. Inače prepoznatljiva baš po tom svom upečatljivom afričkom izgledu. E pa, Christopher Nolan je izabrao baš nju da igra Jelenu Trojansku u Odiseji. I sad, naravno da nije pitanje toga da li je ona dobra glumica, zato što znamo da jeste. Ali, znači ljudi, Jelena Trojanska je bukvalno vekovina. Joj Bože, šta mi je danas sa slovima i rečima. Znači, vekovima je zamišljena kao drugačije od toga, mislim, razumete, i nekako imam osjećaj da Hollywood stvarno više ne bira ono ko najbolje odgovara priči, nego šta će najbolje proći kroz neki filter ono političke korektnosti. E pa dosta mi je toga, znači neću više da budemo politički korektni što se tiče takvih stvari. Ajde bre, znači zna se kako izgleda Jelena Trojanska i molim vas da me ne mešamo babi i žabe, sad imamo kao tu neku afričku Jelenu Trojansku, pa neku u Africi snimaju film o njoj, u Hollywoodu hoćemo pravu Jelenu Trojansku. Baš me to iznerviralo, iskreno baš se radujem tom filmu, ali sad više i ne. Luka Dončić rekao da neće igrati za reprezentaciju Slovenije zato što želi da više vremena provede sa ćerkama i bori se inače za starateljstvo nad njima. I nekako meni ovo iskreno zvuči kao neki dobro upakovan PR, što mislim nije problem da preskoči reprezentaciju, bože moj, nego nekako kao neki ono govor unapred pripremljen, tako da ne može niko da ga iskritikuje jer je on to tako sve fino upakovao, ali ne znam, nekako malo mi manipulativno sve ovo zvuči i moram kažem da od ovog razvoda i cijele situacije mi je poprilično nešto pao u oči. Bosna organizuje jako zanimljive ture u narednom periodu, gde se ide i kada, to ćemo pričati za dve pesme, budite tu.

0: da su se, kažu, mesota za tu turu do Podgorice popunjavala u rekordnom roku, što je apsolutno ludilo. I dobro, fino je što je to, da kažem, i van granice Crne Gore su ljudi zainteresovani i što je Bosna ovako napravila tu divnu turu da i oni otišu. Mislim što bi ti ludilo, bukvalno 21. maja goreće ono Podgorica od Livin' La Vida Loca.
1: Slušaš Dan sa Alex. U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
5: Dobrodošli na pravu krat terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica, odradi prolećno čišćenje peračima, izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama, revitalizuj tomu s nove podove i kupatilo i napuni energiju u novom baštenskom setu. Crafter, terapija za kuću i dvorište.
6: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša galerija podova.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
10: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
12: Šta su to kupatilske emocije?
13: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
14: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspijem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
12: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
14: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
15: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
16: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Još danas biće radova na deonici petlja Ub, petlja Lajkovac u smeru ka Beogradu. U zoni ovih radova za saobraćaj zatvorena, odnosno zatvorene su vozna i zaustavna traka. E sad, što se tiče gužve u Beogradu, imamo je malo u bulevaru Kralja Aleksandra u oba smera od Rooseveltove ka trgu Nikole Pašića i od. Malo gužve u bulevaru Despota Stefana na uglu sa Cvićevom i manje više to je to, da. Imamo u Radničkoj neke radove na Čukarici, tu ima gužve. Nemojte žurite. Srećan put, sigurno vožnju želi Radio S.

11:31 minut, dobar dan. Život bolje zvuči. Sa tobom je Aleks. Radio S. Tu je Aleks, a tu će biti vrlo brzo i

za par minuta. A pre toga gospodin Jakov Jozinović, koji kida ovih dana, još večeras jedan koncert ima u Sava centru. Opet će procvetati njegovo polje ruža i tamo, a i ovde nas. Uživajte.

0: Uskam. E pa dobro, ide nam vikend, nadam se da planirate neko dobro džuskanje, jer džuskanje je najjače, možete i uz ovu pesmu slobodno, jer je baš cool. Hoću s tobom da džuskam na S-u u 11.39.
1: Slušaš Dan sa Alex. Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
2: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
3: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
4: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
3: Odaberete i udomite ljubimca. Selfie sa psom.
4: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
3: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banke.
4: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
6: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Ne propustite Tefal mesec popusta. U Gigatronu vas do 31. maja očekuje Tefal Pro Express Protect parna stanica po ceni od 27.999 dinara, kao i 30% popusta na Tefal posuđe i kuhinski pribor. Čekamo vas u prodavnicama i na gigatron.rs.
9: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
10: Tvoj mesec je ušao u Vulkanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Vulkanovec, iskoristi top horoskop!
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

Alex ovde sa vama u 12 minuta do 12. Do 2 idemo danas, normalno, dobar dan. E, Prince gostovao jutros kod Irene i Ivana i malo su pričali naravno o Eurosongu, između ostalog. On je oduševljen Lavinom, kaže da će sigurno biti u top 5. Moram kažem da se ja slažem, ja nešto sad već mislim da će oni baš dobro da se plasiraju. Rekao je da Finska neće pobediti, iako mnogi tvrdi da hoće. Ja se s ovim slažem, ja i ne bi ni volila Finska pobedi, jer meni oni nisu ništa spec. I pričao je o metal bendovima na jugu naše zemlje, da ih ima puno. Eto, ako neko nije znao, ja naprimer nisam znala. I da se nada da će sad posle ovoga da dožive svoju, da kažem, ekspanziju. Inače, Princ ima novu pesmu koja se zove Starija i danas smo je predpremjerno slušali ovde na S-u, a njegov gostovanje narednih dana bit će na našim društvenim mrežama, tako da ko nije stigao da posluša jutro, smoći će da pogleda. Evo nam ga bijelo dugme na zadnjem sjedištu moga auta. Uživajte.

0: je Fluvsan.
1: Fluvsan. Od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Fluvsan.rs.
2: Preuzmi Persu Extra aplikaciju i uživaj u posebnim cenama, poklonu dobrodošlice i dodatnim pogodnostima pri svakoj kupovini. Persu Extra. Više za tvoj novac.
3: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima Tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
4: Gomex, lakše od srede, od 13. do 17. maja. Pileći file 1 kg 579,99. Šećer Sunoco 1 kg 94,99. Plazma keks 800 g 599,99.
5: Lakše se živi, vaš Gomex.
6: Hej Lili, super make-up stavite na put, a za najlili cene traži se znak žup.
5: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
8: Emeceta garniture 20%. Ovo ne smijem da propustim.
6: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
8: Emeceta zna kako da oduševi.
6: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.
9: Super ponuda trimera i kosilica u Okovu. Benzinski trimer Gardens Best 9999. Samohodna kosilica Alco 28999. Električna kosilica Alco 9999. Pogledaj kompletnu ponudu trimera i kosilica na okov.rs. Sve oko vas.
10: Da li ste čuli da se PAS Novi Sad centar seli na novu lokaciju? Ali ostajemo tu, samo par lokala dalje. Poseti nas od 14. do 15. maja u novoj radnji na adresi Zmaj Jovina 20 i iskoristi specijalnu akciju povodom otvaranja. Kupovinom dva i više artikla ostvaruješ 20% popusta. Nova lokacija, ista baza energija. Vidimo se u Baz Novi Sad u centru. Zmaj Jovina 20.
11: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
12: Dobro, danas nakon hladnog jutra, pretežno sunčano, nešto toplije, od sutra nestabilnije vreme, a u nedelju novo zahlađenje. Do 23 idemo danas. Trenutno u Zrenjaninu 17, u Velikom Gradištu 18, na Kopu samo 8 stepeni, Ćuprija 17, toliko je i u Beogradu u ovom trenutku. Vreme je za vesti u 12, Jovana sa nama.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Bilazi radove na izgradnji Expo projekta, ranije danas sastao se sa ministarkom kulture Grčke Medoni. Kako navodi, razgovarali su o daljem unapređenju saradnje u oblasti kulture, zaštite kulturnog nasleđa i uspostavljanju međuinstitucionalne saradnje srodnih ustanova kulture. Poslanici Skupštine u okviru treće sednice redovnog prolećnog zasedanja nastavljaju raspravu o izmenama izbornih zakona. Predsednica Skupštine Brnabić istakla je da je ODIR još 2008. upozoravao na probleme sa biračkim spiskom, ali da bivši režim tada ništa nije uradio. Planovi za obnovu Pančevačkog mosta u Beogradu ulaze u završnu fazu, a iz Puteva Srbije kažu da bi radovi trebalo da počnu iduće godine. U planu je rušenje stare i izgradnje nove prilazne konstrukcije. Američki predsednik Trump započeo je trodnevnu posetu Kini, a sastanak sa kineskim predsednikom Xi Jinpingom u Pekingu trajao je više od 2 sata. Trump će večeras prisustvovati večeri koje se organizuje u njegovu čast. Naši rukometaši večeras igraju protiv Mađarske prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 6, prenos je na RTS-u 2. Slušali ste vesti.
12: Jovana, hvala ti puno, čujemo se opet u 1.
15: Živo polje zvuči,
16: slušaš
17: Dan sa Alex.
15: Radio
12: nas negde na pola dana, 12 je sati, danas četvrtak, po mom mišljenju najbolji dan u nedelji, zato što četvrtkom se već pripremaš psihički na to da dolazi vikend, imaš malo to jedva čekanje koje nekako za mene je jedino smisleno u životu i dalje se nadaš da će vikend biti top. Tako da četvrtak je onako jedna bombonica. I za tu bombonicu spremili smo vam Anđelinu i Đorđija, Aleksandru Radović, ali za početak Tropico Band, jedno od najlepših pesama koje su izbacili, to je Polovna roba. Uživite.

Bili su ovo Anđelina i Đorđi, slušate Radio S, oni nam doneli prvi sneg, ne daj Bože, u maju. E, bliže nam se godišnjice matura i neki su se već i desilo, ovo je sad tačno taj neki period. I pitanje dana od mene za vas je, bili ste na godišnjici mature i saznali ste šta? 0654444, pišite mi na Viber, ajde da vidimo šta je najgotivnije sa vaših godišnjica mature što ste saznali. Ja juče nisam znao, danas znam.

0: 12.20 je, tu smo još nekih sat i po vremena i onda stiže vam Sandra, dobar dan. Bliže nam se godišnjice mature, neki su se već i desile, tako da pitanje dana ovde na S-u je da li ste bili na godišnjici mature i saznali ste šta? 065-44-494. Evo Ivona, ona kaže, na poslednjoj godišnjici mature smo saznali da je najveći štreber iz odeljenja otvorio kafanu i iskreno odlično mu ide. Nikad ne bih to pomislila, mislila sam da je neki doktor nauka. Eto. Jovan kaže, bio sam na godišnjici mature i saznao da su dvoje koji su se stalno svađali u školi sada venčani, imaju troje dece. Wow. Ali to, pa dobro, to uvek ide tako. Ko se bije, taj se voli. Nema šta. Maša kaže, skoro sam saznala baš pred godišnjicu mature da se moja simpatija iz srednje zapravo ložio na mene. Nažalost, malo je kasno za tu informaciju, ali eto, lepo je znati. Ja, strava. Mislim, da, nažalost, ali opet je lepo da znaš da kao nisi se uzalud stripovala. Odnosno, se nisi stripovala uopšte. 065-44-494, bili ste na godišnjici mature i saznali ste šta? Pišite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex. Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rogera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
2: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra niskoekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana.

0: priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
1: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
0: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
1: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Šta su to kupatilske emocije?
4: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
5: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspijem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
3: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
5: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
6: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
7: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
7: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
7: Da, dovoljen je samo internet.
5: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
7: Da, ali i za preduzetnike.
5: A imate sajt?
7: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
7: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
2: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
8: Gužva u Novom Sadu na uglu bulevara Oslobođenja i bulevara Cara Lazara. Nešto gužve ima trenutno i u bulevaru Evrope, da znate, to je što se tiče Novog Sada. Što se tiče Beograda, nešto veća gužva kod Sava centra, silazak sa Gazele u smeru ka Novom Sadu ima gužve, velika gužva u Kneza Miloša i u Takovskoj u smeru ka gradu, takođe bulevar Kralja Aleksandra ka Trgu Nikole Pašića ima gužve, ima udes u bulevaru Oslobođenja ka Slavi. Nemojte da žurite. Srećan put želi Radio S.

Malo Maroon 5, na S-u slušali smo Girls Like You, doduše ovo je u kombinaciji sa Cardi B. Tačno pola jedan, dobar dan. Život bolje zvuči, sa tobom je Alex. E, zanima me, ako ste bili na godišnjici i mature, šta ste saznali? 065-44-494. Jovana kaže, mi smo na našoj maturi ne saznali, nego samo potvrdili da je naša razredna i dalje stroža od svih naših šefova zajedno. Maša kaže, bila sam na godišnjici i mature prvi put posle 15 godina i osetila sam se kao da ponovo imam 18. Da, to je lepo kad te ta godišnjica mature na to odradi, jer obično se odradi na nešto drugo, da se osjetiš da imaš mnogo više nego što zapravo imaš. Marina nam piše iz Zemuna, kaže, ja kada sam bila na godišnjici mature, shvatila sam da svi imamo jednu zajedničku stvar, a to je da niko nije zamišljao da će život da mu ovako baš izgleda. Eto. Pa jest. Evo što me nešto ovo pogodi, ne znam zašto. Ali stvarno, kad se vratiš u neke godine, znači koliko završiš ono srednju školu, sa 18, stvarno nekako zamišljaš život mnogo, mnogo drugačije nego što se za nekih 15 godina ispostavi. Ali dobro, sve je to normalno. Želim vam svima se jako lepo projekt na svojim godišnjicama mature, to je sad nekad, evo mi ovde u firmi imamo 3-4 najave, lepo se da provedite i eto, pokušajte nekako najbolje da izvučete iz toga, jer mogu budu malo i naporne te godišnjice, tako da samo uživajte i popite neko pićence.

0: Tako je, evo pesma Bože, bila evo rozga, začarani krug, a pazite sad, znači posle ovoga ide ovo.
1: Dobro je kad u život za nešto se vodiš, rukama slobiš.
0: Ovo je jedna od najskupljih pesama na svetu, verovatno. Stiže nam za par minuta, ali pre toga ćemo malo Emine, probala sam. Za 3 minuta na S. Budite tu, dobar dan.
2: Slušaš Dan sa Alex. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
3: Istraživanje pokazalo da su ljudi koji slušaju metal muziku kavgadžije, da imaju više živaca ili da planu, pa ih brzo prođe.
4: Pod jedan.
3: Ne. Pod dva. Ne. Obično su mirnije energije, imaju više živaca. Metalci, dobre ljudi, eto da znaš ono kad ti uđu tako.
2: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Gomex. Lakše se živi. U borbi protiv divljeg sirka birajte sigurnog partnera. Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite. Jer svako zrno vredi.
5: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
6: Yes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tondo krovni sistem.
5: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
6: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
5: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
6: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša galerija podova.
8: Ajde, ustaj polako.
9: Aj, samo još malo, molim te.
8: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
9: Ne, molim te, samo još minut.
8: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
10: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
13: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
14: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Da, bio je ovo Merlin i slušali smo stvar da šutiš u 11 do 1.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Kultna serija Dosije X se, kažu, vraća.
4: I sad ono, idemo, vanzemaljci, nerezonski događaj, paranormalne pojave, mistični likovi, horror situacije.
3: Mulder, Scully, ovo ono.
4: Mada meni uvek, moram da priznam, bio zanimljiviji pušač i onaj njihov nadređeni.
3: Skinner.
4: Da, i kapiram da nema šanse da se,
3: da se ti stari likovi ponovo pojave.
5: Ali dobro, voleli smo svi da gledamo.
4: Pa voleli smo, da, mene Dosije X žešće privlačio, ali isto tako i nervirao, ni posle jedne epizode nisam dobio nikakav odgovor. Baš kao i u životu.
5: Tako si nastavio da živiš.
4: Tako sam i nastavio.
5: Bez odgovora.
4: Bez odgovora sam i dalje. I šta sad treba? Da nastavim da živim u zabludi i očekivanju posle svake fucking epizode? A ne, ne, ne verujem. Stari
5: pa
4: Dosije X ništa ne može da, da zameni.
5: Što ti teško sad. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Slušaš Dan sa Alex. Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
1: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli!
2: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi.
5: I meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
6: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
7: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportič uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.

0: je Fluvsan.
1: Fluvsan. Od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Fluvsan.rs.
2: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
3: Lesnina, Novi Sad, Slavija.

0: Nina, slavimo zajedno.
1: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas pretežno sunčano i toplije, od sutra nešto nestabilnije vreme, a u nedelju stiže novo zahlađenje, bit će do 23 danas. Trenutno u Somboru 19, toliko isto je u Valjevu, Kraljevu je isto 19, Dimitrovgrad na 17, u Beogradu 18 u ovom trenutku. Jovana je spremna i dovesti za jedan.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Danas se nastavljaju razgovori sa mađarskim MOL-om u Nisu, rekao je predsednik Srbije i naveo da će, ako se tada postigne dogovor oko rafinerije, on probati da zaključi pregovore. Dodao je da ministarstvo i vlada donose konačnu odluku. A govoreći o Expo, izjavio je da je Expo najveće gradilište u Evropi i da će doprineti razvoju Srbije, rastu BDP-a, zapošljavanju velikog broja ljudi i rastu plata i penzija. Ministarka Đedović-Handanović izjavila je da se radi na tome da se Srbije pozicionira kao regionalni centar kroz koji će prolaziti najveći deo gasa i struje od juga ka severu Evrope. Istakla je da naša zemlja planira da uloži još 1,2 milijarde evra u gradnju gasnih interkonektora sa Rumunijom i Severnom Makedonijom. Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da je preduzelo sve mere povodom utvrđenog prisustva hepatitisa A u zamrznutom miksu bobičastog voća tokom službene kontrole na tržištu Nemačke. Postupak je u toku, a ministarstvo će o nalazima blagovremeno obavestiti javnost. Naši rukometaši večeras igraju protiv Mađarske, prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 6, prenos je na drugom programu RTS-a. Slušali ste vesti.
3: Hvala Jovana, sledeće vesti u 2, čim stigne Sandra.
0: Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio
3: S. Slušaš Dan sa Aleksa, možeš da slušaš i svoju omiljenu pesmu ili bar pesmu po svom izboru u narednim minutima. Vreme za naš stop and play, šta to znači? To treba da znači svima vama da budete jako brzi. 065-44-494, sad mi pošaljite prvi poruku i ja vas uključujem u naš stop and play da birate koju ćemo sledeću pesmu da slušamo ovde na S-u. Pripremili smo vam 7 pesama od kojih ćete vi izabrati jednu. Ajmo, 065-44-494. Izaberite koju sledeću stvar će Srbija.

0: slušali malo Nemanju Radoševića ovde na S-u. Ova stvar je bila Samo tvoj, 1 i 12 je. Sa mnom na vezi Mare sa Novog Beograda i on će da nam kaže šta ćemo sledeće da slušamo. Mare, se čujemo?
1: Čujemo se, čujemo.
0: Pozdrav za tebe, kaži nam kako si nam danas.
1: Pozdrav, Aleks, evo super, super, radno, vredno.
0: Bravo, lepo. Šta radiš, čime se baviš u životu?
1: Evo, aktivni smo, ja sam personalni trener u teretani, tako da držam ovo treninge.
0: Lepo, boga mi. Sad ovo pred leto, verujem da gori. Pa da, mora se postići taj nivo.
1: Okej, treba.
0: Treba, normalno. Spreman si da biraš pesmu ovde kod nas danas?
1: Može.
0: Pazi ovo, ja imam 7 pesama spremnih, ti ćeš sad da slušaš jednu po jednu, šta ti se ne sviđa, vičeš dalje, kad ti se dopadne pesma, kažeš stop i odmah je puštamo program za tebe, može?
1: Važi, ajde.
0: Ajmo, pazi ovo. Massimo, moja ljubica.
1: Može dalje.
0: Video me. Uzdala me unana, bomba i štampa. E, pa onda smo dalje, može li nađi me?
1: Ajmo još dalje.

0: Nećemo, daj nešto još jače. Ajmo još jače to.
1: Zemlja gruva, može li to?
0: E, može, zemlja gruva, može, e, može. E,
1: bravo, iskreno, top. Baš dobar izbor. Dobro je, uspeli smo, Mare, hvala ti puno, idemo, ide za tebe.
0: Idemo ovog dana.
1: Idemo, evo, zemlja gruva za tebe, uživaj, pa se čujemo.
0: Samo veselo.
1: Ajde, lep dan, ćao. Uživajte ljudi i vi, ovo su najlepše želje.

0: Sergi Ćetković na S-u, 13.22, eto vam Sandra za nekih pola sata, a eto vam i Lost Frequencies u nastavku, slušamo Back to You, stiže i Toše Preski, puno razloga da ostanete tu gde jeste.
1: Slušaš Dan sa Alex. Prolazili važmarci od ovog nastupa. Odaberite klivec, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu. Uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec. Proverite na klivec@home.rs.
2: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
3: Šta je uslov?
2: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064 1351 150.
4: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
5: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.

0: deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Hej, Lili Super Makeup savršen na put. A za naj Lili cene, taže se znak žu.
4: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
7: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
8: Još danas ima radova na deonici petlja Ub, petlja Lajkovac u smeru ka Beogradu, zatvorene vozna i zaustavna traka. E sad, što se tiče beogradske gužve, boga mi, ima je na sve strane. Bulevar Oslobođenja ka Slaviji i na Slaviji je kolaps. Kneza Miloša u oba smera, kao i Takovska, kao i Bulevar Kralja Aleksandra od IK Rooseveltovoj. Gužve ima trenutno u Beogradskoj, bio je tu neki manji udes, da znate. I ulazak na Gazelu ka Nišu. Polako, ljudi, srećan put, želi Radio S.

Na Esuste, pola dva, prošlo pre 2 minuta, odnosno sad je 13 sati 32 minuta. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S. E, večeras drugo polufinalno veče Eurosonga. Mi ovo gledamo onako dosta manje opterećeni, sa olakšanjem, bez one drame šta će biti, da li ćemo proći, da li nećemo, nas to ne zanima. Mi bukvalno večeras gledamo i osuđujemo novih 15 zemalja, novih 15 pesama, 10 ide u finale i onda u subotu u velikom finalu gledamo svih ovih 20 pa finalista, da, logično. Pa šta da vam kažem, rekli su da će biti, da je prvo ovo polufinalno veče bilo dosta zanimljivije, odnosno dosta jače nego ovo drugo, tako da ja nemam neka prevelika očekivanja. Možda Azerbejdžan, oni uvek realno imaju dobru pesmu, tako da eto, Kipar isto možda neće biti loš. Bacit ćemo malo pogled, ali kao što rekao, bez nekog opterećenja, jer nas ne zanima, naša lavina je prošla dalje i ja onako mislim da stvarno neki top 5 mora biti ove godine, ali aj, vidjet ćemo. Uživajte, evo Saša

0: Zove Kida, Kida ovde na S-u, slušali smo Voli me, tačno je 20 do 2.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan, milion dinara, svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
4: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormann.rs.
5: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
9: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
10: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
11: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
12: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs.

Pevaće se, boga mi, ovo sledeće nedelje u Sava centru. Sinida ima tri koncerta, 22. 23. i 25. To je to, ljudi, 10 do 2 je. Ja se odjavljujem za danas. Želim vam lep ostatak ovog dana. Ako možete, iskoristite malo ovog sunca, jer od sutra neće ga biti jedno duže vreme, barem po prognozi. Stiže vam Sandra, do sutra u 10. Ja vas pozdravljam.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Popusti na Bosch alate u Okov centrima. Ugaona brusilica 720 W, 6990. Aku bušilica sa dve baterije 24990. Set aku alata, bušilica, brusilica, hammer bušilica 49990. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata na okov.rs. Sve oko vas.
3: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
4: Izgleda da te je prošao bol.
3: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidol S 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primjenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Gomex, lakše od srede. Od 13. do 17. maja. Pileći file 1 kg 579,99. Šećer Sunoco 1 kg 94,99. Plazma Keks 800 g 599,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.
3: Emeceta garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
4: Baštenski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
3: Emeceta zna kako da oduševi.
4: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.
5: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. GrandKopaonik.com.
6: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
8: Danas, pa i dalje malo hladno za ovo doba godine, ali je super što je vedro, sunčano, bez padavina. Trenutno u Novom Sadu 18 stepeni, 14 na Zlatiboru, 20 Ćuprija, Vranje 18, toliko je i u Beogradu, maksimala za danas 24. Tačno je 2 sata, slušamo najnovije vesti. Ovo je Jovan.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Srbija mora ozbiljno da ulaže u energetiku kako bi odgovorila na rastuće potrebe za električnom energijom usled ubrzanog razvoja infrastrukture i modernizacije gradova. To je izjavio predsjednik Srbije i dodao da država planira izgradnju nuklearne elektrane do 2042. dok bi prvi koraci na tom projektu trebalo da počnu do 2030. godine. A govoreći u Expo, predsjednik je izjavio da je Expo najveće gradilište u Evropi i da će doprineti razvoju Srbije, rastu BDP-a, zapošljavanju velikog broja ljudi i rastu plate i penzija. Poslanici Skupštine nastavili su raspravu o izmenama izbornih zakona. Predsjednica Skupštine Brnabić istakla je da je ODIR još 2008. upozoravao na probleme sa biračkim spiskom, ali da bivši režim tada ništa nije uradio. Ministar prosvete Stanković izjavio je da je u Srbiji gotovo 99,5% škola povezano na internet, ali da je za punu primjenu veštačke inteligencije potrebno dodatno unapređenje infrastrukture i digitalne pismenosti. Planovi za obnovu Pančevačkog mosta u Beogradu ulaze u završnu fazu, a iz Puteva Srbije kaže da bi radovi trebalo da počnu iduće godine. U planu je rušenje stare i izgradnje nove prilazne konstrukcije. Slušali ste vesti.
8: Hvala puno, Jovana.
2: Ovo je
9: Radio S.
11: Život bolje zvuči.
2: Sa tobom je
12: Sandra.
11: Radio S.
8: Jutros nas je Princ razbudio svojom novom pesmom koju smo slušali u jutarnjem programu, koje je propustio gostovanje, bit će na našim društvenim mrežama, a sutra u 9 stiže nam i Marija Šerifović. Ona nema novu pesmu, ali otkriće da li stvarno kupuje kuću na Baliju sa Jovanom Pajić, ovo što svi pričaju, kao i da li se vraća na Euroviziju sledeće godine. Sad počinje dan sa Sandrom, a za tri pesme pričamo o destinaciji gde sa 80 evra osjećaš se kao milioner.

Ovo se sluša još večeras u Sava centru, 10. jubilarni Jakovljev koncert. Ja začu da letim. Uzbekistan postaje hit destinacija. Kažu, nevjerovatno niske cene, egzotična arhitektura. Za 80 evra dobijete luksus koji ono, u Evropi ne zamislite. Smeštaj u apartmanima oko 15 evra, piće, kafa po 1 evro. I pored te odlične arhitekture, zanimljive kulture, ima čak ide da se kupe. Evo, istraživala sam, dobra je priroda, ima i par jezera, svašta nešto. I mislim, svi uglavnom rodno pravo pomislimo te zemlje na stan, da su onako rizične za putovanje, ali Uzbekistan zapravo ocenjen kao veoma bezbedna zemlja. Čak i za žene koje putuju same, a evo i mi smo ovde na SU tome svedoci, naša koleginica Nevena išla u Uzbekistan za Uskrs sama. I fantastično je bilo, kaže, znači samo su metro stanice u glavnom gradu ono prava umetička dela, tek sve ostalo, hrana u restoranima par evra, taksi evro, mislim, stvarno ono odlična ponuda. Mislim, naravno, sa svim tim jeftinim destinacijama aviokarta košta najviše, ali ako bodite neki dobar deal, neki crni petak ili tako nešto za nekih 800 evra, možete čak da izađete za celo to putovanje, što mu manje više dođe isto koji neko drugo, možda čak i malo jeftinije. A nešto zanimljivo i drugačije ćete vidjeti. Evo ga, Moby Dick, Nostalgija, Mijač i Led odmah posle. Sa vama je Sandra, dobar dan. Dobar dan.

0: To mi je Čigrše, slušali smo Led, a posle reklama i izveštaja o gužvi i saobraćaju stižu nam Kiki Lesandić i Jovana Pajić na S. Ostanite gde ste.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica, odradi prolećeno čišćenje peračima, izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama, revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo i napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.

0: ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
1: Proleće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno. Veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
2: Super cene u Galen Farmapotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenol Osion samo 764 dinara. U svim Galen Farmapotekama i online na apotekanet.rs.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
5: Octopod Travel.

0: Tačka.rs.
1: Tvoj mesec je ušao u Vulkanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Vulkanovec, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u

prošlo je pola tri danas, pa super vreme u Srbiji, idemo do 24 stepena. Ne znam šta je vaša konstanta u životu, ali ja sam se pronašla u ovo i kaže, neko napisao na Instagramu, shvatila sam da je moja jedina konstanta u životu misao kako treba da smršam. Sad verovatno neki muškarci prevrću očima, još jedna žena koja priča o mršavljenju. I kapiram da verovatno ili žive ili rade sa još nekom ovakvom, za koju oni misle verovatno pa ništa ne fali, ona samo kuk. Ali evo da vam približim malo koliko je to ženama bitno i koliko često o tome razmišljamo. Negde sam pročitala, kaže, žene razmišljaju o mršavljenju isto koliko i muškarci o seksu. Mislim, eto, nijedno nije toliko baš vedno razmišljenje, ali smo tako programirani. Bojan Marović pa Jovana Pajić. Dan sa Sandrom danas do tri, pa onda nastavljamo druženje u Odašiljaču. Dobar dan.

0: tvoj. Jovana Pajić, lepo mi stoji, 14.40, dobar dan. Ricky Martin za evo nedelju dana dolazi u Crnu Goru za Dan nezavisnosti i Severnomakedonci su odlučili da malo iskopiraju, da pozovu još jednu svetsku zvezdu za svoju proslavu koja je u septembru. David Guetta nastupa u Skoplju za 35-godišnicu nezavisnosti zemlje i pošto se ovi sad... Pošto su se Bosanci organizovali da idu u Crnu Goru da slušaju Riki, ja verujem da će isto ono, da pišu peticiju da se napravi neki izlet da čuju Getu, jer što propustiti ovakve događaje kad su već besplatni. Tako da eto, ako ste 21. juna negde tu kod Podgorice, a 8. septembra kod Skoplja, dve velike svetske legende dolaze, tako da iskoristite priliku.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Istraživanje pokazalo da su ljudi koji slušaju metal muziku kavgadžije, da imaju više živaca ili da planu, pa ih brzo prođe.
3: Pod jedan?
2: Ne. Pod dva?
3: Ne.
2: Obično su mirnije energije, imaju više živaca. Metalci, dobre ljudi, eto da znaš ono kad ti uđu tako.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5.10 uz Gomex. Lakše se živi.
4: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
6: Lukovska banja, za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
7: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijate 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs. Proleće zove. Krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko stiženje u Intersportu traje do 15. maja. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport. U srcu...
10: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Ne propustite Tefal mesec popusta. U Gigatronu vas do 31. maja očekuje Tefal Pro Express Protect parna stanica po ceni od 27.999 dinara, kao i 30% popusta na Tefal posuđe i kuhinski pribor. Čekamo vas u prodavnicama i na gigatron.rs.
13: Šta su to kupatilske emocije?
14: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
15: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
13: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
15: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.

Željko Vasić, kad si s njim, za 10 minuta tačno kreći novi odašiljač, tu nastavljamo naše druženje, do tad vas ostavljamo u društvu, Mije Dimšić i parnog Valjka, slušamo netko drugi.

0: Ivana Parni Valjak, 14.57. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
1: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
2: Persu akcija od 14. do 17. maja. Svinjski vrat bez kostiju 500 grama 449. Coca-Cola 2 puta 2 litra 290. Omekšivač Lenor Spring 1,5 litar 439. Kupuj i štedi. Vaš DTL Persu.
3: Lesnina Novi Sad slavi

0: Svertis, 17. juna stiže u Beograd. U pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade Riverfest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaj na tickets.rs. Osiguraj svoj par, u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Hej Lili, super make-up savršen na put. A za naj Lili cene, traži se znak žut.
3: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
5: Super ponuda trimera i kosilica u Okovu. Benzinski trimer Gardens Best 9999. Samohodna kosilica Alco 28999. Električna kosilica Alco 9999. Pogledaj kompletnu ponudu trimera i kosilica na okov.rs. Sve oko vas.
6: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
7: Namaži mi. I meni, tata.
6: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
8: A za kraljicu?
6: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
9: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
10: Danas, okej, vreme bi više toga, trenutno u Subotici 19 stepeni, u Kragovicu 21, toliko je i u Beogradu sutra. Sve je preslikano oko 20 stepeni, pa onda u Subotu opet kiš. Tri je ono i Hvestina su.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Srbija mora ozbiljno da ulaže u energetiku kako bi odgovorila na rastuće potrebe za električnom energijom usled ubrzanog razvoja infrastrukture i modernizacije gradova. To je izjavio predsjednik Srbije i dodao da država planira izgradnju nuklearne elektrane do 2042. dok bi prvi koraci na tom projektu trebalo da počnu do 2030. godine. A govoreći o Expo, predsjednik je izjavio da je Expo najveće gradilište u Evropi i da će doprineti razvoju Srbije, rastu BDP-a, zapošljavanju velikog broja ljudi i rastu plata i penzija. Visoki savet sudstva izabrao je predsjednika Vrhovnog suda sudiju Miroljuba Tomića, objavljeno je na sajtu saveta. Dodaju da Tomić ispunjava sve uslove i da ima izraženu sposobnost za rukovođenje i organizaciju poslova u sudu. Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da je preduzelo sve mere povodom utvrđenog prisustva hepatitisa A u zamrznutom miksu bobičastog voća tokom službene kontrole na tržištu Nemačke. Postupak je u toku, a ministarstvo će o nalazima blagovremeno obavestiti javnost. Naši rukometaši večeras igraju protiv Mađarske, prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 6, a prenos je na RTS-u 2. Slušali ste vesti.
10: Slušali ste ovo.
12: Odašiljač.
13: Život bolje zvuči.
12: Sa tobom su Šilja i Sandra.
10: Gde ste ljudi, šta kažete za ovaj četvrtak, nije loš. Kakih je bilo četvrtaka, ovo je super. Sada se iznervirao jedan astrolog, rekao nam je da su najzabavniji znaci u horoskopu Blizanac, Lav i Strelac, i mi ga pitamo, a bikovi i škorpije, on će ti spustiti pogled dole, neprijatno. Lažni astrolog, nema pojma. Pozdrav za sve škorpije i normalno za bikove koji ovih dana slave rođendane, da mogu još 6 dana, ovo je goreći odašiljač. Šta imamo u tri vesti?
14: Saznali smo ko je započeo ovaj hantavirus i kako.
10: Divno, mislim divno, što znači divno. Evo nas brzo, dobrodošli na S.

0: Rane noste na Toši Preski, 3.10 je, krećemo normalno sa neke tri neviđene vesti. Tri vesti u tri.
1: I deset.
0: Prva vest.
2: Više od polovine građana Srbije je pregojazno ili gojazno. 57% Srba spada u ovu kategoriju, a najpodložnije gojanju su žene u menopauzi. Hmm.
0: Ženu i u srednju, i na faksu, i pred ude. Vest broj dva.
2: Nauka je potvrdila da jutarnje mučine više imaju trudnice koje nose devojčice nego dečake. 1,8 miliona trudnice učestvovalo u ovome i naučnici veruju da je razlog zato što ti neki hormoni koje imaš kad imaš devojčicu više utiču na ovakve simptome.
0: To se pričalo ranije kao jaka kosa partera, a možda devojčici imaju jaču kosu od muškaraca, stop. A za bubuljice ima nešto, kad je bubuljiče u lice kod trudnice, onda će biti dečak, tako nešto.
2: Ma ima svašta.
0: O bože. Ajmo, vest broj 3.
2: Izbijanje ovog novog hantavirusa na kruzeru počelo je nakon što je jedan par otišao na posmatranje ptica na deponi. Oni su tamo otišli da fotografišu neke ptice, izložili se izmetu glodara i onda otišli na brod i uneli virus tamo.
0: Siđeš sa kruzera i odeš na deponiju, pa koliki mental treba da budeš, svaka ti čast, brate. Bravo Sandra, samo nastavi ovako, informativa plače za tobom. 3.10 je odašiljač do 6. Dobar dan svima, ovo je Zoe, obrada pesme Nataša, bit će Bijela Dudba brzo.

0: Ako ima Boga, bijelo dugme, 3.18. Vidio sam jedan oglas jednog super klinca, šeta kerove u Mirjevu, time se bavi. Pola sata, 300 dinara, sat 500 i tako nešto. I stavio svoju sliku i dva psa, odlična fora i za njega i za ljude koji ne mogu uvek da prošetaju kera. I pogotovo za ove što ih mrze ljudi. To na 5-6 minuta kada izvedete psa, ko da ga niste ni izveli, pas mora da omiriše sve po svom kraju. Njima je to najvažnija informacija. Kad miriše po kraju, to je njemu ko da čita novine. Tako da, ako vas mrzi, lepo iscimajte ovog dečka pola sata, 300 dinara. Mislim, mali je izmjerjeva, ali ovo je odlična biznis ideja i za decu iz drugih krajeva i gradova. Eto, garantujem da će biti mušterija, garantujem. Ja garantujem za ovog dečka. 3.20 je reklame, pa javljamo desu gužve. Ovo je Odašiljač sa Šiljom
1: i Sandrom. Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica, odradi prolećno čišćenje peračima, izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama, revitalizuj tomus nove podove i kupatilo i napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
2: Dobro jutro, ovo ispred nas je čezvan, s kojom počne svaki sunčan dan.
3: Nova kafa, za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je Džezverska. Dom kafe miriše na dobro.
4: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Aj, samo još malo, molim te.
7: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
10: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
11: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
12: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
13: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
14: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
15: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
16: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
17: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
18: Trenutno najviše gužve u Beogradu od Arene do Dušanovca na autokomandi u bulevaru Oslobođenja od Slavije ka autokomandi Takuska, Kneza Miloša, pa i sama Slavija takođe zakrčena. U Novom Sadu Partizanska i Bulevar Evrope, što se Kragujevca tiče, Kralja Milana IV i Radoja Domanovića. Za vaše dojave, tu je Viber S-a, javite nam na 065 44 4 4 9 4. Mi vam želimo srećan put.

0: dođe Dino Merlin i Sinida, 527, spremite se ljudi polako za rad generacija, slušajte pitanja koje će stariji postavljati mlađima i obrnuto, učestvujte aktivno pa da možete da proverite na kraju da li ste bliže 50. ili 20. godinama. Zadnji put ja dobio ono lagano nešto tupe tape, znao sam da kad te neko pozove da prospete čaj, ono spill the tea, to te zove ono da ogovarate neko.
1: Tako je.
0: I znao sam da je boja Billie Eilish zelena. A Sandra nije znala da je Traubi soda sok da se pravi od grožđa. I šta je još bilo?
1: Znala sam gdje se proizvodio golf, da, mada sam krenula
0: si
1: od Zagreba pa došla nekako do Sarajeva, da. I nisam znala šta je bio Jadran na tragu Republike, to mi dalo oko neki restoran s nekim morskim plodovima, a bio bioskop.
0: Da, svašta može se naučiti ovdje. Novi rad generacije odmah posle 4, eto, provjerite ljudi koliko pratite nove trendove i koliko se sećate nekih stvari od pre 100 godina. Stižu na Davitu i Bajega, slušajte jas.

0: Pustina, zvala se tako jednostavno Đana.
1: Đana, inače ima 23 godine, studira filozofski fakultet i priča i francuski i portugalski.
0: Koji ja?
1: Sad mnogi znaju jer je učestvovala i pobeđivala na nekim raznim pevačkim takmičenjima. Kod nas u Srbiji pobedila je u drugoj sezoni iDJ showa gde je mentor bila Nataša Bekvalac, za koju kaže da je kao druga mama.
0: Đana, 23 godine, druga mama, Nataša Bekvalac. Za par minuta u Odašiljaču nova vest bez kraja.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
4: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
5: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više

0: ishlađenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
2: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
2: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Neko uđe kilavi Radovan.
6: O, Radovane, otkud ti?
7: Pa, znate, doktore...
6: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 Nutrition suplemente?
7: Pa da, ali znate...
6: Šta je? Imunitet?
7: Ne.
6: Grlo možda?
7: Super je.
6: Dobro, dobro, ne mora.
7: Kako spavaš? Kao top.
6: A što si onda došao?
7: Da se hvalim, nisam više kilav.
0: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
8: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Malo je Anđelina, 5.45, vreme za vest bez kraja, da šiljačeva jedno koje nešto fali, mi moramo da provalimo. Šta je to ako smo pročitali, znamo, ako nismo lupetamo, imamo za to 45 sekunde.
1: Možete i vi da nam se priključite na Viber SMS 065-44-494.
0: Ajde vidimo šta su nam poslali. Završi vest. U Boliviji, zbog nestašice goriva i lošeg benzina, raste... Bolivija, šta znači Bolivija? Pa pazi, Bolivija, ja imam sad tu jednu možda brutalniju malo teoriju u Boliviji. Bolivija je na velikoj nadmorskoj visini i onda jedan dobar deo naroda, ono kao da bi izdržao sve te napore života na toj visini, žvaće listove koke. I tako da je možda povećana potražnja za lišćem koke, jer oni sad moraju da idu peške, nema ni benzina, mislim, baš su u problemu.
1: Znači, misliš da šta?
0: Pa mislim da...
1: Idu peške.
0: Pa ne znam kako...
1: I žvaću koku da im bude lakše.
0: Pa to ti kažem. Listo.
1: Ja sam mislila porastu potražnja za biciklima ili tako nešto. Konjima.
0: E, koliko si ti najbolivici na biciklima. Ajde vidim šta.
2: U Boliviji zbog nestašice goriva i lošeg benzina raste uvoz električnih automobila. Broj električnih vozila u Boliviji porastao je sa 500 na 3352 u posljednjih 5 godina, a najznačajniji porast zabeležen je u posljednje 2 godine što se poklopilo sa krizom goriva.
0: Da. Izvinjavam se svima za moju teoriju. Ali mislim stvarno da baš Bolivijac na bajsu, to mi tek izgleda genski.
1: Hvala. Okay.
0: 5.47 je znao neko, dobra reklama za kopu, nije brate lišće, to je druga stvar, druga priča, to da ti ne objasnijem, ne žerte sad. A to je tamo kod njih ono kao neka kultura opšte. Tri pesme pa vesti u četiri, dobar dan.

0: kao da me nema vana, 15.57, kraj prvog sata od Odašiljača.
1: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
2: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: MEC garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
4: Baštinski nameštaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
3: MEC zna kako da oduševi.
4: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MEC.
5: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
6: Namaži mi.
7: I meni, tata.
5: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
8: A za kraljicu?
5: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
9: Gomex, lakše od srede. Od 13. do 17. maja. Pileći file 1 kg 579,99. Šećer Sunoco 1 kg 94,99. Plazma keks 800 g 599,99.
10: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Vreme je za letnje gume, bez obzira na tip automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental. Preuzmi Persu Extra aplikaciju i uživaj u posebnim cenama, poklonu dobrodošlice i dodatnim pogodnostima pri svakoj kupovini. Persu Extra, više za tvoj novac.
3: Lesnina, Novi Sad.

0: Slavimo zajedno.
1: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
2: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonik, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: Danas super neko vreme u Somboru 21, ovo sada 20, na Kopu 12, u Beogradu 22, sutra.

0: pa sve je preslikano oko 20 stepeni, pa u subotu kiš. 4-1, evo novih vesti.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Srbija mora ozbiljno da ulaže u energetiku kako bi odgovorila na rastuće potrebe za električnom energijom usled ubrzanog razvoja infrastrukture i modernizacije gradova, izjavio je predsjednik Vučić i dodao da država planira izgradnju nuklearne elektrane do 2042. dok bi prvi koraci na tom projektu trebalo da počnu do 2030. Govoreći o Expo, izjavio je da je Expo najveće gradilište u Evropi i da će doprineti razvoju Srbije, rastu BDP-a, zapošljavanju velikog broja ljudi i rastu plata i penzije. Visoki savet sudstva izabrao je predsjednika Vrhovnog suda, sudiju Miroljuba Tomića, objavljeno je na sajtu saveta. Navode da Tomić ispunjava sve uslove i da ima izražene sposobnosti za rukovođenje i organizaciju poslova u sudu. Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da je preduzelo sve mere povodom utvrđenog prisustva hepatitisa A u zamrznutom miksu bobičastog voća tokom službene kontrole na tržištu Nemačke. Postupak je u toku, a ministarstvo će o nalazima blagovremeno obavestiti javnost. Naši rukometaši večeras igraju protiv Mađarske, prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 6, a prenos je na drugom programu RTS. Čuli ste vesti.
0: Bila je Neda.
3: Slušaš Radio S.
1: Ovo je
3: Odašiljač.
4: Život bolje zvuči.
3: Za tobom su Šilja i Sandra.
0: Za par minuta novi rad generacija, pa beto ljudi, slobodno se uključite da proverite da li pratite ove mlađe ili starije od vas. 16.02 kreće drugi sat Odašiljača.

0: Slobodna Nataša Krunić, 6:10. Rat generacija. Evo, ovo je Rat generacija. Ko ne zna čemu se radi, Sandra meni postavlja pitanja iz savremenog doba, ja njoj iz davnina, po tri pitanja, za svaku po 20 sekundi gore dole. Možete i vi da se uključite, izvolite, u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete da li ste bliži ovim starijim ili mlađim generacijama. Prošli put ja dobio lagano tu petape. Ajmo, tradicionalno, prvo pitaju mlađi. Rat
1: generacija. Čelio, šta je to bromans? Ko je u bromansi i zašto?
0: Bromansa, pa neka lažna romansa, nešto kao fali u tom nekom smislu, u tom pravcu.
1: Da, znači jeste neka vrsta romance. Ko je u bromansi?
0: Pa oni koji su u braku, možda. Znači, nek...
1: Ono, a što se zove neka... bromans?
0: Bro. Da. Bro, a da nije romansa među braćom?
1: Tako, nekako. A da li je to ljubavna romansa ili...
0: Pa ne, najbolje da su brat, gej braća, ti bi si volao, gde si otišla, stvarno je...
1: Pa
0: znači, romansa u kom smislu? Bromans je neka romansa u familiji, faktički.
1: Pa, ne baš, znači bro... Kao bromance.
0: Kao ortačka, ortačka romansa.
1: Jel se vaš konačno odgovor?
0: Moja konačna jeste ortačka romansa, znači nije ništa emotivno, tako nego je. Više onako platonski.
1: Upravo, tako je moj dečko i moj zeco sad u ogromnoj bromanci, znači kad se dva lika nenormalno gotive, da. Kažeš da su u bromanci.
0: Super, znao, okej.
1: Okay. Čestite. Pitanje broj dva. Koji sudija IDJ showa je izgovorio ovu viralnu rečenicu?
2: Niko se podignut nije digao, ali spušten jeste.
1: Niko se podignut nije digao, ali spušten jeste. Da li je to rekao Relja Popović, Nataša Bekvalac ili Seka Aleksić?
0: Čekaj samo da...
1: Niko se podignut nije digao, ali spušten jeste. Bilo
0: dobro,
1: viralno
0: znači,
1: na TikToku.
0: Neka filozofska, izbacio bi odmah Nataša Bekvalac, znači ostaje mi Seka i Relja.
1: Dobro.
0: Sad moram da odlučim, znači to je... Niko se podignut nije digao. Pa Relja možda u formu, ali delo mi ženski onako da to neko sad... Seka Aleksić.
1: Netačan odgovor, izbacio si Natu koja je izgovorila u viralnu rečenicu odmah prvu. Nataša Bekvalac je ovo izjavila, lupila, ostalo živa i svi su zezali na TikToku, ali eto, postala viral. I pitanje broj 3. Šta je to bumerang na Instagramu?
0: Bumerang na Instagramu, pa možda je bumerang, djelo mi kao nešto, ti, ja tebi lajkujem, ti meni.
1: Ha, kao vraća se lajka.
0: Pa to nešto, da.
1: Zanimljivo, sviđa mi se kako radiš. Još neka teorija?
0: Bumerang. Pa daj malo nešto.
1: Pa ima vezano je za slike. Mislim, logično, koji sve na Instagramu.
0: Da, bumerang.
1: Gde se nalazi bumerang, znači da li je to...
0: Australija. Pa zemlje nastanka Australija.
1: Na Instagramu, u kom delu? Znači, da li je na tvom feedu, na tvom storiju, u porukama?
0: A ima
1: nešto
0: sa bumer, kao bumerang.
1: A, sa bumerima.
0: A? Nema.
1: Nema. Bumerang je, znači, na storiju kratak video koji traje možda 3 sekunde, koji okačiš i onda on ide iznova, kao bumerang.
0: Da, da, da, da, da.
1: Ajde, slikat ćemo se sa bumerangom da viš kako
0: je. Da, to je ono 3-4 sekunde i samo rola ga.
1: Tako je, samo.
0: Okej.
1: Ide napred nas.
0: Tri pitanja, bio sam tu onako, jedno sam skroz znao, jedno sam šteta.
1: Šteta za Natu, kako
0: drugo,
1: si
0: pocenio. Drugo, ovo treće sam dobro razmišljao, ali pogrešno. Dobro pogrešno. Tako da jedan tačan odgovor, ajde vidimo šta će Sandra da uradi. Ne znam kako ste vi prošli, ako saberite, zapamtite koliko ste imali ovde tačnih odgovora, pa uporedite sa onim što stiže kasnije, onda ćete znati da li ste... bliži 50-im ili 20-im godinama. Natalie Balmix, Crvena jabuka, pa onda Moja pitanja stižu u Ratu generacija. Are you

0: Moje najmilije crvena jabuka, 4.20 je.
1: Rat generacija.
0: Brat generacije sukob rođenih 70-ih i 90-ih godina prošlog veka. Evo, proveramo ko se bolje snalazi u čijoj generaciji, ko može da se bolje uklopi u čije društvo. Od tri pitanja koje meni Sandra postavila, ja znao jedno. Ajde vidimo šta je Sandra naučila od starih.
1: Rat generacija.
0: Prvo pitanje, kako izgleda Gustav iz crtenog filma Gustav? Opiši ga, dobar crteni bio, ja mogu ti pustiti ono kako je počinjao. Možda te ovo podsjeti na... Pa i sad. Kako možda, brad.
2: Slad. Joj. Sad ću da se nalupetam, ali zvuči mi kao da je Gustav neki mačak, neki mačor. Je li idem u dobrom pravcu?
0: Ne ideš.
2: E, pa onda Gustav ima neku crnu kosu, crne brkove i nosi neki piratski kačkit. Tost, šeš, da, tako okay, mi dobro, liči. Da. Njegov ime.
0: Čela, siva, sivi šešir i sivo odelo.
2: Ju.
0: I, znaš bar čije, ako pogodiš čije, evo imaš pola. Čije crtini, znači nije ono klasičan da je to sad neka ono...
2: Poljski.
0: Samo malo, brate. Mađarski.
2: Da. O. Dom.
0: Mađarski.
2: I čekaj, ko je bio Gustav?
0: Pa Gustav je bio Gustav. Kako, ko je bio lik neki, prolazi kroz razne avanture.
2: Aha.
0: Šta ja sad ti pričam, čula si ono kako izgledala špica neviđena. Dobro, crtan je bio, s obzirom da je mađarski. Pitanje broj dva. Koje je bilo glavno geslo, znači izreka ono u Jugoslaviji, mora da se, pazi, ovo ćeš zati, vrat. Čula si ono. Mora da se čuva bratstvo i šta jaš? Čuvajmo bratstvo i to drugo, pa je bilo izreka. Čuvajmo bratstvo i kao zenicu svoga oka.
2: Bratstvo i jedinstvo.
0: Bravo, care.
2: Pa ja sam išla u školu koja se zvala bratstvo i jedinstvo.
0: Zakuni
2: su
0: kakav danak
2: na
0: iskustvu. Pa šta se praviš mutna, odno što nisi odmah rekla?
2: Pa čekam te da završiš. Neću da, da se ono ne primiš odmah.
0: Da, dobro. Zakuni se si išla u školu bratstvo i jedinstvo.
2: Danas Desanka Maksimović, da.
0: Dobro, autoput se zvao Bratstvo jedinstva, Beograd, Zagreb.
2: O, da, na autoputu Bratstva jedinstva, iz
0: da,
2: pesme.
0: Eto, vidiš, sve znaš, brate, kako sam te pocenio, Nevići. Treće pitanje, ovo ti je za pobedu.
2: Ajde.
0: I ovo neće biti mnogo teško, pretpostavljam. Kakav fail, Šiki, vidi. Pa da. Kako, šta si jelo nekada u bioskopima? Znači, nije bilo ko danas ovo, ono... Znaš to, a?
2: Ne znam, ajde, nastavi.
0: Znači,
2: nije bilo ko danas, znači, kokice, naći si to, dobro.
0: Pa to, znači, nije imao, nego imao si to da kupiš ispred tu. Znači, ispred si imao da kupiš.
2: A onako može se reći da je kao neko jelo. Ili grickalica.
0: Šta sad, ako ti kaže majke ti, ono, daš neku sad ti...
2: Pa ne znam zašto mi su mi u glavi onih hot dogovi sa onih crvenih...
0: Ne, to si jelo posle, ono, da, da kažemo, kad odgledaš film, onda jedeš te u crvenoj trafici,
2: da,
0: jedeš viršle.
2: A, dobro, znači onda si jeo po semenke, brate, neke.
0: Bravo, care, semenke, bravo, care. Semenke. Semenke i suncokret i onda ovaj krene film i ti jedeš i pljuješ sve do... Pljuješ, znači nije bilo to ono kao ono i kad se završi film, ja mislim da bude jedno dve tone semenke dole ispljuvanih. I onda dolazi ova žena, a, znaš, ti izlaziš, a ona gledaju sve.
2: I kao cucucu.
0: Kao strašno šta ste uradili ponovo.
2: I ona mora počistiti sve i to je to.
0: Ma ne, mi se vratimo da počistimo. Odlično si, dobro si. Pa nije, laka su pitanja bila, ja sam ti ono malo da...
2: Ma ne, stano si ispao gentleman, super su bilo pitanje.
0: Pobedila si. Šta vam kažem, ljudi, ako ste imali više odgovora na moje pitanje, vi ste bliži 50-ima, ako ste znali ovo Sandrino, onda ste kao tineđer. U porukama do sada, semenke, kikiriki, semenke, bratstvo, jedinstvo, pitate je li to na ustaliku jest, ulici?
2: Da, jeste, predrže.
0: Predrže, izgleda ste isti uvijek tko. ima više ovih starijih, a?
2: Pa da.
0: Super vežba da vidite gde ste i da naučite nešto od ovih koji su neke druge generacije, ozbiljne edukacije u odrašljaču. Hvala vama, hvala Boga mi i vam. 4.25 reklame, pa...
2: Izveštaj sa puteva.
0: Tako je.
1: Ovo je Odrašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
4: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
5: Proleće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno. Veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
6: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih.

0: Akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Itorogu.
1: Šta su to kupatilske emocije?
2: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
3: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
3: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
4: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Hej Lili, super make-up savršen na put. A za naj Lili cene, traži se znati žu.
7: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
9: Centar Beograda trenutno kritičan, najsporije se vozi u Kneza Miloša od Mostara sve do bulevara Despota Stefana, takođe autoput od Arene do Dušanovca u oba smera, na Slaviji usporeno u bulevaru Oslobođenja kao i na Autokomandi. Što se tiče mostova, Pančevac i Brankovka centru grada, u Novom Sadu, Partizanska i Bulevar Evropi. Samo strpljivo i lagano, radio se, želi srećan put.

0: ginem Džejl Ramović u odašiljače, sati 31 minut, na pola smo odašiljače, malo odmaramo od rata generacija, evo šta je danas bilo kod Irene i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Kultna serija Dosije X se, kažu, vraća.
4: I sad ono, idemo, vanzemaljci, nerezonski događaj, paranormalne pojave, mistični likovi, horror situacije,
3: Mulder, Scully, ovo ono.
4: Mada meni uvek, moram da priznam, bio zanimljiviji pušač i onaj njihov nadređen.
3: Skinner.
4: Da, i kapiram da nema šanse da se,
3: da se ti stari likovi ponovo pojave.
5: Ali dobro, voleli smo svi da gledamo.
4: Pa voleli smo, da, mene Dosije X žešće privlačio, ali isto tako i nervirao, pošto ni posle jedne epizode nisam dobio nikakav odgovor. Baš kao i u životu.
5: Tako si
4: i
5: nastavio da živiš.
4: Tako sam i nastavio.
5: Bez odgovora.
4: Bez odgovora sam i dalje. I šta sad treba, da nastavim da živim u zabludi očekivanju posle svake fucking epizode? A ne, ne verujem. Stari
5: pa
4: Dosije X ništa ne može da, da zameni.
5: Što ti teško sad. Jutarnji show
1: radija. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Priste Matija Cvek, 6:40. Danas sam čuo da je cena jedne pakle cigareta u Australiji $45. Znači ono, boks pljuga $450, pa ti puši onda.
1: Ali se nije nešto mnogo smanjio broj pušača?
0: Ma jok. Kak? Pušači su ono, ove, jako disciplinovani u pušenju. Ja znam ovde, ono, kad poskupe pljuge, pa svi kažu, evo, ako odu na 500, ono, kao prestaje. Međutim, posle zaborave to obećanje. I ako ih podsjetiš na to, umeju da budu jako, ono, prgavi. Kad pušača, ono, kritikuješ za pušenje, no, skoro svaki će ti reći, ono, imam to jedno zadovoljstvo, šta sad i njega treba da se odrekne. To kažu pušači, a ovi drugi onda im kažu, pa te pare što ne puši da stavljaš sa strane za godinu dana bi mogao da odeš na Maldive. To ko puši naše cigare, ko puši u Australiji, kad bi prestao za te pare što daje, mogu bi kupi bre garsonjeru. Ne sad na Starom gradu, ovaj, ali u nekoj Kaluđerici, na primjer. Ponavljam, paklica cigareta u Australiji $45. Pa puši, ajde. Nije loš ovaj četvrtak, lepo će biti sutra, pa onda subota, šta kažu?
1: Kiša.
0: Tako je. Ovo je

0: Sve za zdrav san. Za spavanje.rs.
1: Kompanija Dillenderbank traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
2: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
3: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja. Na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce. Mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Super cene u Galen Farm apotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenol Osion samo 764 dinara. U svim Galen Farm apotekama i online na apotekanet.rs.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
8: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
9: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Octopod Travel.

0: Traži pesmu Željko Vasić, 16.51, paklica cigareta u Australiji, $45, a evo Ranković iz Toronto kaže u Kanadi 25 kanadskih.
1: Najjeftinije pakla cigareta u Engleskoj 16 funti, što je oko 30 australijskih dolara.
0: Inače ima zemalja nekih egzotičnih, na primjer Marshallska ostrva. Tamo ima malo pušača, nije neko tržište i daleko su, sad čuje Bože, na pola puta između ono Havaja i Indonezije, i kod njih pakla ume da bude i $50. I to ovih američkih, znači odeš na Marshallska ostrva, poneseš dva boksa, zavaljaš ih tamo i možda ostaneš mesec dana, imaš za jelo i piće. A moguće da se oženiš za te pare. Ako ne znate kako da ostavite pušenje, idite na Marshallska ostrva. Znaš kako ćete lagano obateliti se. 6 sati 52 minuta, brzo će vesti u 5, pa onda i
1: novi... Novi tuc muc.

0: Rano za kraj, sam celo na 6.56, kraj drugog sata od Šiljača. Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Emeceta garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
3: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
2: Emeceta zna kako da oduševi.
3: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.
4: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
5: Namaži mi.
6: I meni tata.
4: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
7: A za kraljicu?
4: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
8: Lesnina, novi

0: zajedno.
1: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
5: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zlatni sponsor Al Dahra.
6: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.
7: Popusti na Bosch alate u Okov centrima. Ugaona brusilica 720 W, 6990. Aku bušilica sa dve baterije 24990. Set aku alata, bušilica, brusilica, hammer bušilica 49990. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata na okov.rs. Sve oko vas.
8: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
9: Danas prijatne temperature u celoj Srbiji, u Kikindi 20 stepeni, u Ćupri 23, Kruševac 22, u Beogradu 22, sutra pa slično kao i danas oko 20 stepeni, pa onda u subotu kiš. Pet je ono i vesti na SS-u.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Ekspo je jedan od neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju, rekao je predsednik Srbije, istakao da svakoga dana na gradilištu u Surčinu ima više od 3.500 radnika. Poručio je da će Ekspo doprineti rastu BDP-a, povećanju zaposlenosti, rastu plata i penzija. Poslanici Skupštine u okviru treće sednice redovnog proležnog zasedanja raspravljaju o izmenama izbornih zakona. U dosadašnjem toku zasedanja najviše polemike izazvala je jedna od ključnih izmena prema kojoj jedan birač može da podrži više lista. Planovi za obnovu Pančevačkog mosta u Beogradu ulaze u završnu fazu. Iz Puteva Srbije kažu da bi radovi trebalo da počnu iduće godine. U planu je rušenje stare i izgradnja nove prilazne konstrukcije. Tokom susreta u Pekingu, kineski predsednik Xi Jinping pozvao američkog kolegu da zajedno grade svetlu budućnost i naveo da Kine i SAD imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Trump je si obećao da će učiniti sve da odnose SAD-a i Kine budu bolji nego ikada ranije. Pozvao je kineskog predsednika da sa suprugom poseti Ameriku 24. septembra. Međunarodni boks turnir Beogradski pobednik svečano je otvoren u Obrenovcu, a na njemu će učestvovati 183 takmičara iz 24 države. Kako je saopštio Bokserski savez Srbije, publiku prvog dana očekuju 52 borbe u dva ringa. Slušali ste vesti?
9: Bilo je ovo Neda.
0: Slušaš Radio S.
8: Ovo je
0: Odašiljač.
11: Život bolje zvuči.
0: Za tobom su Šilja i Sandra.
9: Za par minuta kviz za apsolutno nepotrebnih informacija. Ove nedelje kviz takmičarski, skupljati poene, to je tačne odgovore, pa ćemo vidjeti u petak ko bude najbolji dobio od naših prijatelja iz Gomeksa voucher od 15.000 dinara. Takmičar broj 3 stiže za, evo, tačno dve pesme.
12: Nisi.

0: sve opremilo za kraj Toši Preske. Evo još jednog tuc muca, tražimo novog kralja ili kraljicu nepotrebnih informacija za ovu nedelju.
1: Tuc muc kviz na Radiju S uz Gomex.
2: Takmičar broj 4 je Vesna iz Beograda, ona je mašinski inženjer. Kad sam pitala za hobi, rekla isključivo i samo karate, svetski šampion, svašta nešto, neki četiri titula.
0: Stvarno.
2: Pa evo neki kaže, gde si?
0: Pa nema šta bih kao, gde si, od njoj sve najbolje, od tebi sve najbolje, znači.
3: Hvala, hvala takođe.
0: Koliko možeš ovih, da slomiš ovih letvica?
3: Aj, sad, pa to ti nije stvar do snage, to ti je stvar do tehnike, pa tako
0: to,
3: da to može
0: pinjam, svako na.
2: Do uma.
0: Kakav ti je um, to me zanima.
3: Od jedno, tri do četiri, sad ćeš korekno.
0: A s ciglaba, kako stojiš ciglaba?
3: Ej, nećemo sad, nećemo preserivati.
0: Ne, znaš šta, kako kažu, ovaj, karate ti je lomljenje cigli i letvica ti u karateu ti pomaže jedino ako ti napadne vikendica.
3: Ali pošto imamo, kako se zove, neke druge slabije stvari, mislim da se može da se snađe sa ovim živim bićima.
0: Super, super, ovamo sve najbolje o karatistima.
3: Hvala.
0: Vidjet ćemo neke lakše pitanja. Ajde, krećemo. Zet Suzane Mančić je general, futbaler ili uvoznik bele tehnike?
3: Uvoznik bele tehnike.
0: Nije da, general bato, ali džaba, kaže da su se upoznali, kad su se upoznali, Zet se malo štrecnuo od tašte. Za koga navija baka prase?
3: Za Vojvodinu.
0: Tačan odgovor. Da Voša nije primila gol u 96. minutu, kažu baka bi uzao 50 miliona.
3: Pa da.
0: Kulturni centar u kom gradu će se zvati po Bori Đorđeviću?
3: Isključiva Čačak, njegov rad.
0: Tačan odgovor, KC Čačak. Selo u Norveškoj ima jedno slovo, kako se zove selo? Tačno. Ali se čita kao Nije. Znači, namestiš usta za A, a izgovaraš O. Znači, da te čujem sad. Namestiš usta za A, a izgovaraš O. Valjda tako, da. U filmu Walter brani Sarajevo, u koliko sati je sastanak kod Begove Džanije?
3: 12.
0: U 5.
3: Da.
0: Koji grad u Crnoj Gori 40 godina nije imao ni jedan semafor, pa su ga prošle godine dobili? Pričali smo o njemu.
3: Jo.
0: Na sever negde.
3: Nisam sigurna.
0: Pljevlja.
3: Pljevlja.
0: Nisu imali, onda dobili dva komada široko. Pa i sad ovo je za te možda. Koliko meseci u životu u proseku žena provede razmišljajući šta da obuče? 3, 6 ili 9?
3: Pa 9, ja bih rekla.
0: Samo 6. Sandra, koliko podova?
2: 3.
3: Dosta.
2: Malo je falilo, ali
0: da budeš tu bar u nekom baražu. Odlična si bila, jako zanimljiva, i nastavi s tim trenizima i čujemo se sledećeg meseca, važi?
3: Hvala lepo, čujemo
2: Ćao.
3: Se.
2: Ćao Vesna, i dalje Branko vodi sa 3,5, ali nije ono, neosvojivo, ne.
0: Da.
2: Može jače od toga, tako je sutra, možete da učestvujete i vi za šancu za voucher 15.000 dinara u prodavnicama Gomex, samo na Viber S-a pošaljete prijava za Tuc Muc, broj 065 44 4 4 4.

0: Ljudi me ne znam, ljudi me fino polako, Oliver Bandić u 5.20.
1: Zanimljiv video mi je juče izašao na Instagramu. Jedna devojka je preksinoć na Euroviziji prošvercovala merač buke. Htjela je da izmeri posle kog nastupa je publika najviše vrištala i aplaudirala. Snimala je reakcije posle svake pesme. Svih 15 nastupa to veče, merač je pokazao da je publika najviše uživala u nastupu Moldavije. Posle njihovog nastupa publika je dostigla nivo buke od 107,2 decibela, što je kao lavlja rika otprilike. Lavina samo 104, mislim, što meni jako teško da poverujem. Znači, lavina da nije bila jača od ovoga. Sa onim ludačkim nastupom, sa onom kišom, vatrom, muzikom. Pogotovo što niko nije onako nešto očekivao, ono, heavy metal od Srbije. Jedino logično objašnjenje koje ja imam jeste da je to tako ispalo jer je Moldavija bila prva, a lavina poslednja. Znači, dok su oni došli do nas, kapiram da se publika umorila, ono je od vrištanja, aplaudiranja od svega.
0: Nisam obratio pažnju na Moldaviju, ali sam čuo voditeljku kako ih nešto napušava.
1: Rekla je kao, Moldavci su tradicionalno sve boje izneli na binu, kao ušarenili su se.
0: Šta je s tom duškom? Inače, tih 107 decibela za Moldavci publik, sećam se, to smo istraživali kad smo pričali o decibelima, koje, šta je najjači, ono, to je otprilike zvuk mlaznog aviona kad poleće, ali jači od zvuka aviona je zvuk svinje koja skiči, to je 112 decibela, tako da i dalje je lakše slušati, eto, publiku kako urla posle moldavske pesme nego slušati svinje koja skiči. Večeras drugo polufinale, pratit ćemo i dalje te decibele. To merenje je realno, pa možda i najzabavniji deo na Euroviziji. Imaš neki favoriti večeras, ne?
1: Nemam pojma niko je večeras. Meni samo
0: lavina zanima. 5 sati 20 minuta za prvo reklame, pa onda pratimo gužve u saobraćaju. Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Nisnate, da Hörmann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom svučnom un termoizolacijom. Znači, niks promaja, niks gubitak energije.
2: Hörmann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hormann.rs
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela. Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Aj, samo još malo, molim te.
4: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
7: Ide samo nogama.
6: Alpod, podovi da padneš na pod.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
8: www.roma.rs
10: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
11: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
12: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch Inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
13: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
14: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
15: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop.
16: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
17: Persu akcija od 14. do 17. maja. Svinjski vrat bez kostiju 500 grama 449. Coca-Cola 2 puta 2 litra 290. Omekšivač Lenor Spring 1,5 litar 439. Kupuj i štedi. Vaš DTL Persu.
18: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Pa u Beogradu i dalje gužva, od Arene do Dušanovca i dalje kolone na Autokomandi, malo na Sajmu. Najkritičnije u Knjeza Miloša, tu se bukvalno mili sve i Takuska i dole ka Botaničkoj bašti, Pančevac i Brankov u smeru ka centru grada i izgleda da se na Ostružnici, to je kod petlje, stvaraju kolone zbog gradova na putu u smeru ka Surčinu. Tako da samo strpljivo, radi vas, želi srećan put.

0: ne zna ona, Vana Stanić odlučivač, posle nastupa Moldavije na Euroviziji publika zaurlala na neverovatnih 107,2 decibela i to je baš bilo ludilo. Rekao sam malo pre, to mi je otprilike ko kad svinja skiči ili kad poleće mlazni avion. Međutim,
1: zoolog kaže jači zvuk od svinje među životinjama proizvodi hijena, 115 decibela.
0: Ko bi rekao za hijena? Pominju ljudi i hrkanje, pa ima slučajeva kad spavaš pored jakog hrkača, to ko da spavaš pored agregatora. Ali evo piše i to, najveća buka od hrkanja neka žena u Engleskoj 90 decibela. Sad čuj Bože, hrkanje 90 decibela, ljudi, ti ako spavaš pored nje i onako nasloniš malo glavu na nju, možeš da ogluviš ako ti ova gospođa ono hrče direktno. Bilo je čak neko istraživanje da li hrkanje možeš da ubiješ čovjek. Ne možeš, ali možeš od njega da napraviš hendikepiranu osobu. Eto, gluvo. Eto, ako spavate sa ovima što razvaljuju koliko hrču, da znate, bežite u drugu sobu za svaki slučaj. Takođe bežite i od svinja koje skiče. A evo, čuli smo ovaj da treba da se sklanjaš i od hijena koje su gore od svinja. Ne znam sad da li će vam ovi podaci nešto koristiti u životu, ali ono, ne mogu vaš kode. I naravno, treba uvijek sa sobom nositi šta?
1: Čepiće za uši.
0: Tako je.
1: Nikad ne znaš kad ćeš da naletiš na neku hijenu.
0: Tako je, toliko je hijena koje skiče, zaviju, ne znam šta radi. 17 sati 30 minuta, još pola sata mi, pa onda
1: Bojevanje,
0: pa Joca od 7, ovo je Knez Bići, Nevena, slušajte, jesu.

će biti ko i juče. U moje dane

0: Nevena, ne čuješ, 17.36, muž ima hotel u ovoj Budvi i ovaj, u hotelu žive, koliko je to jako, ono, baš smo nešto pričali, kao ne mora spremaš, ne mora kuvaš, ne mora čistiš ništa, ono, još u Budvi. 17.36, za par minuta u Odašiljaču, Marija Šrifović dolazi na sutra i u jutarnji program.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. MECETA garniture 20%. Ovo ne smijem da propustim.
2: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
1: MECETA zna kako da oduševi.
2: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MECETI.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
5: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
6: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Neko uđe kilavi Radovan.
8: O, Radovane, otkud ti?
9: Pa, znate, doktore...
8: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
9: Pa da, ali znate...
8: Šta je? Imunitet?
9: Ne.
8: Grlo možda?
9: Super je.
8: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
9: Kako spavaš?
10: Kao top.
8: A što si onda došao?
10: Da se hvalim, nisam više kilav.
11: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
12: Hej, Lili Super Makeup savršena put, a za naj Lili cene, taže se znak žu.
13: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
14: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posjetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
15: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com

0: slavimo zajedno.
1: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja. Ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
2: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
3: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rogera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
4: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.
5: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
6: Izgleda da te je prošao bol.
5: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapid lol. Ups. Rapidol S 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte. Ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo. A vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
2: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
8: Sutra promenljivo oblačno i nestabilno, posle podne mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 5 do 13, najviša dnevno 22 do 25 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Ekspo je jedan od neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju, rekao je predsjednik Srbije, istakao da svakoga dana na gradilištu u Surčinu ima više od 3.500 radnika. Poručuje da će Ekspo doprineti rastu BDP-a, povećanju zaposlenosti, rastu plata i penzija. Poslanici Skupštine u okviru treće sednice redovnog proležnog zasedanja raspravljaju o izmenama izbornih zakona. U dosadašnjem toku zasedanja najviše polemike izazvala je jedna od ključnih izmena prema kojoj jedan birač može da podrži više lista. Planovi za obnovu Pančevačkog mosta u Beogradu ulaze u završnu fazu. Iz Puteva Srbije kažu da bi radovi trebalo da počnu iduće godine. U planu je rušenje stare i izgradnja nove prilazne konstrukcije. Tokom susreta u Pekingu, kineski predsjednik Xi Jinping pozvao američkog kolegu da zajedno grade svetlu budućnost i naveo da Kine i SAD imaju više zajedničkih interesa nego razlika. Trump je si obećao da će učiniti sve da odnose SAD i Kine budu bolji nego ikada ranije. Pozvao je kineskog predsjednika da sa suprugom poseti Ameriku 24. septembra. Međunarodni boks turnir Beogradski pobednik svečano je otvoren u Obrenovcu, a na njemu će učestvovati 183 takmičara iz 24 države. Kako je saopštio Bokserski savez Srbije, publiku prvog dana očekuju 52 borbe u dva ringa. Slušali ste već.
0: Radio S.
10: Slušaš Vojevanje.
11: Da, i ta slika video, to jest audio kasete vam je strašno prijala, kao i Tomoviću, audio kasete imala A i B stranu, zato je logično da je naslednik CD. Ta se posle desilo sa A i F, dobro, sa F znamo šta je, mnogi imaju težinu. Dejan piše da je običaj u Beogradu da kad kiša pada duže od 15 minuta, svi beorađeni batale ono što trenutno rade, sednu automobile i izađu na beogradske ulice. Komentari mnogi nije tako samo u Beogradu, nego je tako i u Novom Sadu i u svim nekim većim mestima. Dobro. Dobrodošli u Vojevanje. Ajmo osmeh na licu.

Nastavljamo vojevanje. Uvek je postojao jaz i problem između starijih i mlađih. I uvek mlađi kad tad postanu stariji i ne razumeju opet one mlađe. I tako, vekovima unazad, a i dok bude bilo sveta i veka, verovatno će tako i biti. Jedna od glavnih stvari koja se danas dešavaju je upotreba moderne tehnologije, pametnih telefona, mobilnih, kompjutera, laptopova i tako dalje. Hteli to da priznaju ili ne, i sredovečni ljudi su posljednjih, pa bar 5 do 10 godina bili prinuđeni da se susretnu sa tom najnovijom tehnologijom. E sada, ne lezi vraže. Zameniši nekada hemijske olovke drvene, bojice ili nekada čak ranije nalivpera, došli su u trenutak i u situaciju da pritiskaju neke dugmiće, neke tastature, da gledaju neke ekrane i zbog toga što moraju, a i zbog toga što su želeli da nešto nauče. Mi smo formirali otprilike 10 popularnih fraza koje i roditelji u razgovoru sa svojim mlađim, već mnogo tehnološki pismenijim naslednicima najčešće izgovaraju i zbog čega dolazi do nesporazuma, svađe, ljutnje i nekih sličnih stvari. Dakle, 10 popularnih fraza roditelja za kompom. Obično i nekako na visokom 10. mestu je najčešće pitanje: šta da pritisnem? I kada vi objašnjavate, a još kad ste tu nije problem, ali ako to radite putem telefona i morate da im objasnite gde se šta nalazi, onda dakle dolazi na 9. mestu pitanje koje najčešće oni postavljaju: a gde je to? Na 8. mestu, visoko pozicionirano, vrlo sredino, kratko i jasno pitanje od jedne reči: kako? Dakle, prošli smo gde da pritisnem, gde je to i kako, a samim tim na visokoj 7. poziciji u tom, da kažem, traženju po tastaturi koja deluje ogromno kao neka dnevna soba, najčešće sledi: ne vidim. Dakle, šta da pritisnem, gde je to, kako, ne vidim, a onda konstatacija i pitanje u isto vreme: to je to. Na 5. mestu nalazi se: a šta dalje? I onda vi, sa zavisnosti toga u kakvom ste raspoloženju, kakva ste osoba, imate li vremena da objašnjavate, izgovorite neke komande ili stvari, a onda sledi konstatacija: pa nauči me. Vrlo često se desi da neko ne prati dobro vaše instrukcije u davanju komanda šta da radi vaš otac ili vaša majka, ili možda čak baka ili deka, pa onda vrlo često se desi da oni to pogrešno urade i sledi konstatacija: oh, šta je sad ovo? Kada vi ih upozorite da su pritisnuli nešto pogrešno, povukli, dali neku drugu komandu, vrlo često oni ne dozvoljavaju mogućnost da su pogrešili i onda sledi konstatacija: nisam bre ništa pritisnuo, ili nisam ništa pritisnula. I najčešće na prvom mestu, bez obzira koliko ste tolerantni, sledi konstatacija: ne viči na mene. Da li ste se prepoznali vi? I što bismo rekli za sam kraj, krivim srećno detinjstvo i normalnu porodicu za visoka očekivanja od ljudi, ljubavi i života. Uživajte u notama koje slede, jer ovo je Vojevanje na najslušanijem radiju, Radio S.

Samo napred. Vreme je ograničeno na sat vremena, svaki radni dan od 6 do 7. Ali da vidimo šta nam je ovaj poslao. Kaže, kad Noleta boli lakata, a političare boli uvo, onda narod boli glava. Kada ti istekne registracija automobila, samo stavi natpis "Srećno mladenci" i slobodno vozi dalje. Danas ima dosta dece bez roditeljskog staranja. Mislim, to su ona deca koja imaju oba roditelja, svoju sobu, ali i telefon. Svet je prestao da bude normalan onda kada je počeo da bude osetljiv na šale, a ravnodušan na nasilje. Želja da letiš mora da bude jača od straha da ćeš pasti. S obzirom kuda ide ovaj svet, trebalo bi ukinuti Nobelovu, a uvesti Orvelovu nagradu. Moja žena je sinoć u krevetu obukla policijsku uniformu i uhapsila me zato što sam opasan ljubavnik. Posle 5 minuta me pustila zbog nedostatka dokaza. Balkansku sirotinju je teško razlikovati. Tek kada im se navuku uniforme, zna se koja je koja. Plaču devojčica i dečak. Pitaju devojčicu zašto plače, ona kaže, zato što mi je lutka pokidana. Pitaju dečaka zašto plače, on kaže, zato što je moja lutka plače. Napriš kokice, pustiš film i razmišljaš da li si nešto zaboravio. Ej, i onda se setiš da si zaboravio devojku na benzinskoj pumpi. Meni su super ovi ženski časopisi. Na jednoj strani naslov "Voli sebe onako kakva jesi". Na drugoj strani "Skinite 7 kg za 7 dana". Odmah na sledećoj strani "Recept za tortu". I za sam kraj ovog druženja sede tri pleonazma na klupi. Jedan siđe dole, drugi isto takođe, a treći čak šta više. Fenomenalno. Vojevanje za vas, dragi moji. Uživajte u muzici. Vojevanje. Radio.

0: Bakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
0: Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
3: Leće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno. Veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Ne propustite Tefal mesec popusta. U Gigatronu vas do 31. maja očekuje Tefal Pro Express Protect parna stanica po ceni od 27.999 dinara, kao i 30% popusta na Tefal posuđe i kuhinski pribor. Čekamo vas u prodavnicama i na gigatron.rs.
6: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs. Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Promena godišnjeg doba je dobra prilika da osvežite svoj dom.

0: Dakle, kaže ovako, pa neko pomilovanje ili neke druge stvari, ovo je vreme neko internet bunta, a to je isto kao da ćutiš, tolika je tišina da je nepodnošljivo. Naučnici sveta odavno rade na razvoju virtualne realnosti. Mi smo tu igricu prešli, odavno živimo u našoj realnosti. Sa što se ljudi dosete, napišu, pošalju ili nešto mi ovako ubacimo. Svi smo mi u areni, samo ne znamo da li ćemo biti borci ili lavovi. E, brate, znaš, da li stiže možda kolumbijska vakcina? A opet jedna kaže, ova vakcina ima više pravodadžija nego neka ružna cura u selu. Deformacija nastaje kada počneš da govoriš ukućenima enter umjesto uđi. Kaže žena po tušem, ajde uradi mi nešto da poludim. Ja ugasim vruću vodu. A dok se gori bave boljima, bolji se bave sobom. Zato su i bolji. Lako je smuvati devojku koju tek upoznaš. Aj ti smuvaj onu bivšu koja zna šta sve ne znaš. Čekaj bre, kako ti se to desilo? Rekla si da koristiš zaštitu. Pa da li protiv buva? Dragi? Dragi? Šta? Šta je bilo? E, aj probudi se. Što? Nemam s kim da se svađam. Vojevanje radio S.
1: Vojevanje radio S. Radio S.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
6: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
7: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
11: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
12: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
13: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
14: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver. Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
14: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
14: Bilo gde?
4: Da, dovoljen je samo internet.
14: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
14: A imate sajt?
4: Minimax.rs.
14: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
14: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
15: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
16: Broj 1.

0: Žene su najlepše kad su srećne. Muškarci su najbolji kad znaju da su oni uzrok te sreće. E to. Skloni ikonu da ti vidim taksimetar. Komentator utakmice upravo opisa moj ljubavni život.
1: Evo prilike i ništa.
0: Više vredi ona jedna jedina osoba uz koju možeš zamisliti starost od svih onih za kojima juriš i žudiš živeći mladost. Ulazim u pekaru, pekar raspoložen, pita šta želite. Reko, hleb, kaže, nije gotova tura. Pogačice, pa malo zagorele. Čekaj, burek, pa kaže, sačekajte samo malo. Alo bre, prijatelju, ako ti treba druženje, idi na Facebook. Ma ljudi, kako je vreme došlo, jedva nađem nekoga da popijem kafu, a kamali srodnu dušu. Ma samo čekam da dobijem dete. Ne mogu ja sad ovo, ko se kome javlja, ko kome piše poruke, da li je poslala smiley, ma ajde mani me. Je li se i vama dešava da 9 puta ulazite do plakara, do kuhinje, da vidite da nema nešto slatko, a znate da nema? Ko zna, možda se stvori. Sine, ajde da doručkuješ. Čekaj, baba, trčim na traci ovde. Dobro, dobro, nemoj samo daleko. Ostanite vi blizu nas. Vojvanje na Facebook stranici Vojvanje Radio S, Twitter Vojan Deljković, kao i Instagram Vojan Deljković. To je sve.

0: Ivana Peters, David Melkov, 3 minuta do 7 i godinama. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Super ponuda trimera i kosilica u Okovu. Benzinski trimer Gardens Best 9999. Samohodna kosilica Alko 28999. Električna kosilica Alko 9999. Pogledaj kompletnu ponudu trimera i kosilica na okov.rs. Sve oko vas.
2: Gomex, lakše od srede, od 13. do 17. maja. Pileći file 1 kg 579,99. Šećer Sunoco 1 kg 94,99. Plazma keks 800 g 599,99.
3: Lakše se živi, vaš Gomex.
4: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 14. maja. Sveže domaće pile. 1 kg. 189,99 uz Lidl Plus kupon. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 129,99. Pilos grčki tip jogurta. 400 grama. 84,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
6: Vreme je za letnje gume, bez obzira na tip automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
7: Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi, ulaznice u prodaji na tickets.rs.
8: Da li ste čuli da se Paz Novi Sad centar seli na novu lokaciju, ali ostajemo tu samo par lokala dalje. Poseti nas od 14. do 15. maja u novoj radnji na adresi Zmaj Jovina 20 i iskoristi specijalnu akciju povodom otvaranja. Kupovinom dva i više artikla ostvaruješ 20% popusta. Nova lokacija, ista Baz energija. Vidimo se u Baz Novi Sad u centru Zmaj Jovina 20. Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
9: Disakcija. Dobro ulje 1 litar 174,99. Začin C 1 kg plus 100 g gratis 549.
10: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Trenutno nema padavina u Srbiji, ima nekih oblaka, ali ništa strašno. Što se tiče temperatura, u Novom Sadu 21 stepen, u Nišu 22, u Negotinu je 20, dok je u Beogradu 22. Sutra nas očekuje petak, kažu promenljivo oblačno i nestabilno, posle podne ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja od 5 do 13, najviša dnevna od 22 do 25 stepeni. A tačno u 7 sati 1 minut slušamo najvažnije vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Haški mehanizam odbio je zahtev za lečenje Ratka Mladića u Srbiji. Odluku je saopštila predsednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Graciela Gati Santana uz obrazloženje da je njegovo zdravstveno stanje teško zbog hroničnih bolesti, ali da nije reč o akutnom pogoršanju koje bi opravdalo oslobađanje iz humanitarnih razloga. Povodom današnjih incidenata ispred Pravnog fakulteta u Beogradu tokom neprijavljenog javnog okupljanja MUP je apelovao i pozvao na uzdržanost od organizovanja i učešća u neprijavljenim javnim okupljanjima, ističući da takvi događaji mogu dovesti do nepredviđenih i teških posledica po bezbednost ljudi i imovine. Ekspo je jedan od neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju, rekao je predsednik Srbije, istakao da svakoga dana na gradilištu u Surčinu ima više od 3.500 radnika, poručuje da će Expo doprineti rastu BDP-a, povećanju zaposlenosti, rastu plata i penzija. Pravo na sredstva iz alimentacionog fonda do sada je ostvarilo 771 dete, kažu iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Utrošeno je više od 33 miliona dinara, a za ovu godinu za rad fonda određeno je 100 miliona. Italijanski teniser Jannik Sinner plasirao se u polufinale Mastersa u Rimu, pošto je u četvrtfinalu savladao Andreja Rubljova. Sa 32. uzastopnom pobedom na Masters turnirima oborio je dosadašnji rekord Novaka Đokovića. Čuli ste vesti?
0: Mora i neko to da uradi. Dobro, hvala Nedo, čućemo se ponovo u 8.
1: Počinje
13: Veče sa Jocom. Život bolje zvuči, radio S.
0: Dobro veče, evo nas ponovo zajedno na Radio S. Veče sa Jocom do 22. Izgura smo i ovaj četvrtak, još samo petak, pa da otkačimo i ovu radnu nedelju. Nadam se da je bilo okej na poslu, imali stresa, imali depre, nadamo se da večeras nema, ali pazi, neminovno je da nekada ima. E, zanima nas šta tada radiš. Hajde, javi nam šta pomaže, jer neko ko nas sluša je sigurno baš u sad depresiji i zato hajde zajedno da mu pomognemo. Dakle, šta je tvoj lek za depru? Javi nam na 065-44-494. Dakle, šta je ono što baš pomaže? A ja ti za 10 minuta javljam šta voditeljku Sanju Marinković diže iz ove negative. Još jednom 065-44-494, Viber broj Radija S.

0: Prvi sneg na Radio S, Anđelina i Đorđi, 7 sati i 14 minuta, pa došli smo do 14. maja, valjda više tih snegova nećemo gledati. Kako si? Pre svega da te pitam, da li te je neko pitao skoro kako si? Realno, onaj kad neko pita očekuje se kratko, dobro sam ili okej sam i to je to, ali svi znamo da ne može uvek biti dobro. Nekada smo srećni, nekada smoreni, nekada razočarani u ljude, nekada u život, nekad prosto tužni i setni bez nekog posebnog razloga. Što se tiče depresije, dakle ona je ozbiljan, dugotrajan mentalni poremećaj raspoloženja koji se, kažu, manifestuje intenzivnom tugom, beznađem, gubitkom interesovanja i smanjenom energijom, kažu, traje najmanje 2 nedelje. Dakle, to nije neka prolazna tuga koju manje više svi imamo, već stanje koje značajno remeti svakodnevno funkcionisanje. Tako da ne treba je mešati baš sa onom depricom koju imamo na dnevnom, možda i na nedeljnom nivou. Ono što mi osjećamo povremeno nije ta prava depresija, makar većina nas, već, kažemo, ona prolazna faza, deprica. E sad, pitanje, šta te najbolje vadi iz nje? Evo, pre neki dan voditeljka Sanja Marinković izjavila je da depru leči avionskim kartama, zanimljivo, sportom, radom na poslu i googlanjem. Ajde, ovo kao radom na poslu, ajde, mani me toga, mislim, kao... Ok, svi volimo svoj posao, jeste da sad smo svi moderni, obožavamo i onda depru lečimo poslom, a realno gomila depre dolazi sa poslom. Googlanje, pa dobro, ajde kao ok. Sport, da, sport ume da podigne iz onako kao bezveznog raspoloženja, ali ovo prvo mi je omiljeno, najbolji deo, dakle, leči avionskim kartama. Šta tebi leči depru? Pitali smo mi vas 0654444, neki odgovori već stigli, da ih ne čitamo sada, sačekat ćemo i ostale. A pre toga Zana i Kućica i Saša Kovačević sa Temperaturom.
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: Zara i Kućica.
1: Zašto prije njoj to meni škodi?
0: 7.22, prava deprica od pesme, da. Da, kako, kako lečiš depricu, kako se vadiš iz tog negativnog osjećanja? Sanja Marinković rekla tako što kupi neku avio kartu, malo googla, malo je na sportu, a malo se bavi svojim poslom. Da, okej, okay, ajde, pola da bacimo u vodu, ovaj sport mi je okej, okay, ove avio karte su mi super, ovo sve drugo, brate, posao, googlanje. Pa što onda dođe ti neko ko je smoren i ti mu kažeš ne brini ništa, idi googlaj malo, bit će ti bolje. Ili dođe iznerviran sa poslom, ti mu nemoj da brineš, idi sutra na posao, bit će ti bolje. Mislim, brate, Sanja, nemoj biti tolika instagramerka, influencerka, daj malo realne odgovore. Evo, kao što je recimo realan Predrag, kaže par šamara, najbolji lek za to. Ljudi sada imaju sve, pa i previše slobodnog vremena, piše nam Predrag, pošto, kaže, nemaju porodicu, pa imaju vremena za depresiju. Da li su naši roditelji, babe i dedovi imali vremena za depresiju? Nisu. Odlazak u crkvu, kaže, svake nedelje je takođe odličan lek za to. Da, mislim, malo se ne bih složio s ovim šamarima, možda onako malo neki šamarčić. U stvari, čak ni to, nego kažeš, i malo mi se ladnom vodom, pa ovaj, razmisli malo da li si okej, okay, možda se čovjek osvesti, jel? Mene iz deprice vadi kada ugasim telefon, skuvam kafu i pustim neke balade Olivera Dragojevića, kaže, posle treće pesme, ili plačem, ili sam kao nova, piše Maja iz Zemuna, okej, okay, dobro. Nikola Dorčel kaže, avionske karte su super, ali moj budžet kaže, može krug dvojkom i to je to. Pa sad ne možeš ni krug dvojkom, s obzirom da dvojka ovaj je malo na pauzi dok ne završa ovaj sve one radove tamo oko Karađorđeve ulice. Da vidimo šta kaže Sale. Sale iz Novog Sada kaže, mene leči plata, problem je što terapija stiže jednom mesečno i kratko traje, da. Da, malo su bolje prošli oni kojima stiže dva put mesečno po pola, pa kao nekako se malo iznenadiš više. Mene izvadi trening i ono kada posle treninga glumim da sam disciplinovan čovjek sa sređenim životom, pišem Luka Kragovac, pogotovo kada ustanem 5 ujutru i tripujem kao sad ću da vežbam, a ono ništa, dobro, da, ima nas takvih. Najviše mi izlači kada legnem i kažem sedi, neću danas ništa, onda ustanem sutra malo manje umorna od svega, piše nam Jelena. Jeste, da, ali to je moguće samo vikendom, to samo subotom ako ćeš sutra da ustaneš malo manje umorna, i to samo ako ne radiš subotom, da. No dobro, ako ti imaš neki dobar lek za depru, slobodno, tu smo, 065-44-494, sve što prija njoj, to meni škodi, reče Zana malo pre, možda će nekom da prija, a boga mi, možda nekom i da škodi.
2: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.

0: sve za zdrav san. Za spavanje, .rs.
1: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
2: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
4: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz, apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.com.

0: Flufsan. Flufsan. Od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Izvode se radovi na autoputu E763, petlja Ub, petlja Lajkovac u smeru ka Beogradu, sve će biti gotovo do 23. maja, a do tada su zatvorene za saobraćaj vozna i zaustavna saobraćajna traka. Radio S želi ti srećan put, a uz put uživamo uz najbolje pesme i novi zvuk. Stiže Nina Badrić, takvi kao ti, ovo sada je The Weeknd i Can't Feel My Face.

0: Tako kao ti, bila je Nina Badrić omiljena stvar lepšeg pola. Radio S,
1: život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: E dobro, sad kada smo kod omiljenih stvari, kada smo kod pesama, ajmo da odigramo jednu malu igricu. Dakle, ja krenem stih, ti nastaviš pesmu, jel može? Može, jel tako? E, pazi ovo sad. Tamo gde večno sunce sja, tamo je... Makedonija. E, nije Makedonija, tamo je David Che Geta. Zašto baš ovaj nastavak? Pa zato što 8. septembra na 35-godišnjicu nezavisnosti poznati DJ David Che Geta nastupit će u Skoplju u sklopu velike proslave ovog datuma. Zašto baš David Che? Pa nije baš da je pogreklom makedonsko momče, ali... Možda ne znamo, baš kao što ne znamo ni zašto Riki Martinović u Podgorici na njihov dan nezavisnosti, ali dobro, pazi, ako je lepo njima, lepo je i nama. Dakle, David Che Geta na nezavisnost Makedonije peva, a što se tiče gospodina Rikija Martinovića, on će lepo u Crnu Goru za njihovu nezavisnost. I lepo, ako volite ove pevače, što da ne, besplatni koncerti na trgovima, pa eto, zapamtite datume. Dakle, što se tiče Gete, 8. septembar, jest da je utorak, ali dobro, što da ne, valja skoknuti, obići malo Skoplje, što da ne. Marko Luis, Rockabye u nastavku, Crvena jabuka, pre toga Tvoga srca vrata, pre toga kreće Senida. Ovo su Lanci ljubavi na Radio S. Dobro večer.

0: Razvuko Marko Luis na 5 minuta, baš ga briga, kaže čovjek, pokušaj, ubedio nas je da pokušamo, ako ste smoreni, ako ste u depri, da, definitivno pokušajte nekako da se izbavite, ako ništa, onda uz najbolje pesme na Radio S. Stiže Nesanica Emina Jahović za minut i po.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Istraživanje pokazalo da su ljudi koji slušaju metal muziku kavgadžije, da imaju više živaca ili da planu pa ih brzo prođe.
3: Od jedan.
2: Ne, pod dva. Obično su mirnije energije, imaju više živaca. Metalci, dobre ljudi, eto da znaš ono kad ti uđe u tako.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5.10 uz Gomex. Lakše se živi.
4: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
5: Yes, i znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
4: Stvarno, pa ja baš treba da renoviram kuću.
5: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
4: Sjajno, što mi ne reče ranije, idem odmah da se registrujem.
5: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
6: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomus nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Super cene u Galen Farmapotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenolosion samo 764 dinara. U svim Galen Farmapotekama i online na apotekanet.rs.
8: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
13: Šta su to kupatilske emocije?
14: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
15: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
13: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
15: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
16: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili!
17: Hespo vikend akcija od četvrtka do nedelje. Dušeci kreveti po specijalnim cenama u salonima Tržnog centra Galerija i Zmaj i na Zlatiboru. Hespo, probudite se odmorni.

0: Emira Jaković, Nesanica, 8 sati na Radio S. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja. Ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
3: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
4: Da li ste čuli da se Paz Novi Sad centar seli na novu lokaciju, ali ostajemo tu samo par lokala dalje. Poseti nas od 14. do 15. maja u novoj radnji na adresi Zmaj Jovina 20 i iskoristi specijalnu akciju povodom otvaranja. Kupovinom dva i više artikla ostvaruješ 20% popusta. Nova lokacija, ista baza energija. Vidimo se u Baz Novi Sad u centru. Zmaj Jovina 20.
5: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
2: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte, ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo, a vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
3: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
4: Da li ste čuli da se Paz Novi Sad centar seli na novu lokaciju, ali ostajemo tu samo par lokala dalje. Poseti nas od 14. do 15. maja u novoj radnji na adresi Zmaj Jovina 20 i iskoristi specijalnu akciju povodom otvaranja. Kupovinom dva i više artikla ostvaruješ 20% popusta. Nova lokacija, ista baz energija. Vidimo se u Baz Novi Sad u centru. Zmaj Jovina 20. Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportič uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
6: Dis akcija. Knjaz Miloš gazirana voda 6 puta 1,75 litara 299. Kupovinom dva Pepsija 1,5 litar treći dobijate za 1 dinar.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Temperature za koji stepen niže, nema padavina što se tiče Zrenjanina, tamo je 20, na Koponiku 8, 21 u Vranju, u Beogradu 20. Sutra nas očekuje petak, kaže, oblačno i nestabilno, posle podne mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja od 5 do 13, najviša dnevna od 22 do 25 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 20 časova, sa nama je Neda Vidaković.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Srbija mora ozbiljno da ulaže u energetiku kako bi odgovorila na rastuće potrebe za električnom energijom usled ubrzanog razvoja infrastrukture i modernizacije gradova, izjavio je predsjednik Vučić i dodao da država planira izgradnju nuklearne elektrane, dok bi prvi koraci na tom projektu trebalo da počnu do 2030. Govoreći o Expo, izjavio je da je Expo najveće gradilište u Evropi i da će doprineti razvoju Srbije, rastu BDP-a, zapošljavanju velikog broja ljudi i rastu plata i penzije. Visoki savet sudstva izabrao je predsjednika Vrhovnog suda, sudiju Miroljuba Tomića, objavljeno je na sajtu saveta. Navode da Tomić ispunjava sve uslove i da ima izražene sposobnosti za rukovođenje i organizaciju poslova u sudu. Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da je preduzelo sve mere povodom utvrđenog prisustva hepatitisa A u zamrznutom miksu bobičastog voća tokom službene kontrole na tržištu Nemačke. Postupak je u toku, a ministarstvo će o nalazima blagovremeno obavestiti javnost. Naši rukometaši pobedili su selekciju Mađarske 31-29 u prvoj utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo 2027. godine. Revanš je u nedelju u 17.30. Slušali ste vesti.
0: Hvala, Nedo, čujemo se ponovo u 9.
10: Život bolje zvuči
1: Slušaš Veče sa Jocom. Radio
0: i vreme da kažemo ponovo dobro veče svima koji su se tek sada priključili ovoj našoj emisiji. Družimo se do 22, a svakako što se nas tiče, pa nastavit ćemo dalje uz najbolje pesme i novi zvuk, ali i neke predloge za ovaj vikend. Tri stvari za vikend očekuju te za tri pesme, a jedna od te tri je Bojan Marović u pesmi Alibi. Biće tu i Aleksandra Radović sa Malim pehom, a ovo sada je Magla Band, stvar se zove Čini mi se. Dobro veče!

0: Knez, Mija Bela Senjorina, 8 sati 22 minuta i odličan predlog za vikend, litar vina i senjorina, što da ne, može. A mi imamo još tri predloga. Tri stvari za vikend. Pre svega, kada je subota u pitanju, ne smemo da propustimo. Srpski predstavnici na ovogodišnjoj pesmi Eurovizije, grupa Lavina, ostvarili su veliki uspeh na i to plasmanom u veliko finale koje će biti održano u subotu. Momci iz benda borit će se za pobedu, najveće evropsko muzičko takmičenje sa najdužom istorijom ikada. Kako je objavljeno, nakon završetka prvog polufinala, Srbija će po svemu sudeći nastupiti u prvoj polovini finala. Kažu negde da se kotiramo tako oko 20. mesta, da smo skočili, ali ja opet kažem, ništa bez prvih 10 ne priznajem. Od sutra počinje nam i Burger Fest na Kalemegdanu u Beogradu. Dakle, manifestacija se zove Beogradski Burger Festival. Kreće, dakle, čak je krenuo već danas i trajaće do 25. maja. Dakle, boga mi, dobrih desetak dana. Burger brendovi, pazi sad ovo, iz Srbije, Brazila, Španije, Holandije i drugih zemalja. Dakle, prošle godine bilo je više od 100.000 ljudi, ove godine očekujemo i rekord što se tiče posećenosti. Dakle, vidimo se za vikend obavezno na Kališu, nekom dobrom burgeru. E, a kada se dobro najedemo, onda ćemo lagano i na jedan koncert u nizu koncerta Magla benda. Ovo je poslednji što se tiče ove prolećne priče, 17. ili ti nedelja, Magla Band, Sava Centar od 8:30. Ako i ti imaš neki predlog, čekamo te, 065-44-494, šalji nam tvoj predlog za vikend. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Modern dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Sve su žedne oko me.

0: Da li ste čuli da se Buzz Novi Sad centar seli na novu lokaciju? Ali ostajemo tu, samo par lokala dalje. Poseti nas od 14. do 15. maja u novoj radnji na adresi Zmaj Jovina 20 i iskoristi specijalnu akciju povodom otvaranja. Kupovinom dva i više artikla ostvaruješ 20% popusta. Nova lokacija, ista Buzz energija. Vidimo se u Buzz Novi Sad u centru. Zmaj Jovina 20.
1: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.

0: Dino Medini Rane u 8.33. Radio S, život
1: bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Jeste, tako je, Joca, i sa tobom će biti do 22 sata. Ko je ovih dana vežbao urlanje ili onaj nežniji deo pesme Kraj mene, 19. septembra moći će uživo uz Lavinu da peva na njihovom koncertu u Beogradu. Svakako pevaćemo zajedno sa njima i na finalu u subotu, kao što smo rekli. Inače, koncert će biti u Luci Beograd, a obećavaju i vrelu atmosferu uz vrhunsku produkciju. Dakle, zaokruži datum, podesi alarm, 19. septembar.

Elektrotim kaže da ti nisam bila dovoljno, još jednom kažemo dobroveče, dobroveče, jeste. I šta slušamo u nastavku? Slušamo, slušamo recimo Željka Joksimovića. Menjaj pesmu, vrati mi onu za nešto. Nešto kasnije stiže nam i Igor Simić.

0: najbolje pesme i novi zvuk na Radiu S za minut.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Ovo nije samo još jedan koncert. Ovo, Marija Šerifović drži čas. Druga strana ploče. Najveći hitovi koje obožavaš. Maj, Sava Centar. Ulaznice na tickets.rs.
2: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja. Na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce. Mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Neko uđe kilavi Radovan.
4: O, Radovane, otkud ti?
5: Pa, znate, doktore...
4: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
5: Pa da, ali, znate...
4: Šta je? Imunitet?
5: Ne.
4: Grlo možda?
5: Super je.
4: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
5: Kako spavaš? Kao top.
4: A što si onda došao?
5: Da se hvalim, nisam više kilav.
6: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.

0: pesmu mi kažemo ne menjaj ništa, ostani u ZES, naravno, najbolje pesme i novi zvuk i u nastavku, a sada ćemo se prisjetiti šta se to dešavalo između 3 i 6, baš u onim najgorim gužvama kada smo se vraćali sa posla. Njih dvoje su bili tu da nam malo nabace osmeh na lice.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Evo, čuli ste malo pre od Sandre da je nauka dokazala da veliki broj ljudi počinju da liče na ime koje su dobili po rođenju, mada imamo primjera onih koji nikada nisu mogli da se naviknu na svoje ime. Ja znam jednu Sanju, ono, lepotica, i onako ličila na Sanju uvek. Evo, pogledajte malo okruženje, Sanje su onako slatke, ali ona se od malena nije osjećala kao Sanja i sa 20 godina promeni ime u Vanju. I kao Vanja je super i dalje.
3: Meni mama dala ime po Sandri Bullock da budem glumica i ja postala glumica.
2: Imaš ljude na čije ime ne možeš se navikneš. Evo, selektor Svetislav Pešić godinu dana Vladimira Štimca zvao Aleksandra. Aleksandra, aj ti, Aleksandra, i ovo nije smjelo mu kaži. I posle godinu dana gledaju neki papire i Pešić kaže, kako bi tebe Aleksandra nema na spisku? Ovo kaže, pa ja sam Vladimir. Kaže Pešić, ko bi rekao, baš si mi ličio na Aleksandra.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do...

0: Denis i Denis, program Talk Computera, najavili za ovu godinu oproštajnu tureju, bili u Beogradu tamo negde u martu, ali i dalje se nadamo da će napraviti makar još neki koncert. Pa da, zašto da propustimo ovako dobre hitove, zašto da ih ne čujemo još neki put uživo? Radio S. Slušaš veče sa Jocom
1: uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Temperature na početku ovog sata ponovo u laganom padu. Kikinda 18 stepeni, Kopaonik 6, Vranje 17, dok je u Beogradu 19. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno i nestabilno, posle podne ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja od 5 do 13, najviša dnevna od 22 do 25 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Neda Vidaković.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Haški mehanizam odbio je zahtev za lečenje Ratka Mladića u Srbiji. Odluku je saopštila predsednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Graciela Gati Santana uz obrazloženje da je njegovo zdravstveno stanje teško zbog hroničnih bolesti, ali da nije reč o akutnom pogoršanju koje bi opravdalo oslobađanje iz humanitarnih razloga. Povodom incidenata ispred Pravnog fakulteta u Beogradu tokom neprijavljenog javnog okupljanja MUP je apelovao i pozvao na uzdržanost od organizovanja i učešća u neprijavljenim javnim okupljanjima, ističući da takvi događaji mogu dovesti do nepredviđenih i teških posledica po bezbednost ljudi i imovine. Ekspo je jedan od neverovatnih projekata koji ulaze u istoriju, rekao je predsednik Srbije, istakao da svakoga dana na gradilištu u Surčinu ima više od 3.500 radnika. Poručio je da će Ekspo doprineti rastu BDP-a, povećanju zaposlenosti, rastu plata i penzije. Pravo na sredstva iz alimentacionog fonda do sada je ostvarilo 771 dete, kažu iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Utrošeno je više od 33 miliona dinara, a za ovu godinu za rad fonda određeno je 100 miliona. Naši rukometaši pobedili su selekciju Mađarske 31-29 u prvoj utakmici baraža za plasman na svetsko prvenstvo 2027. godine. Revanš je u nedelju od 17.30. Bile su ove vesti.
0: Hvala Nedo, čujemo se tek ponovo sutra.
3: Slušaš Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: 9 sat i 1 minut, kreće i drugo polufinalno veče Eurovizije, no to i nije toliko bitno s obzirom da smo se mi plasirali već u finale. Pa ćemo lagano da pređemo na novu temu, a to je pitanje. Koje je najčudnije ime ili nadimak koje si dao nekome, recimo drugu, rođaku, firmi, ljubimcu, šta god? I zašto baš to? Javi nam na 065-44-494 Viber broj Radija S, a ja ti za 10 minuta javljam zašto je Tropico Band dobio baš to ime Tropico, kao i zašto se moj kućni ljubimac zove Busen. Čik pogodi koje vrste. Piši nam na 065-44-494 Viber broj Radija S, a dok ti pišeš Jakov, Toše, Adi Šoše i Senida. Radija

Ja volim, bio je ovo Jakov Jozinović na Radio S. Nekada nekome ili nečemu damo neko čudno ime koje samo nama nešto znači, a drugi su prosto iznenađeni. Kako je nastalo ime Tropico Benda, evo ispričao je Sale u jednom intervju gde je objasnio da je menadžer jednog dana samo upao kod Saleta i rekao mu da ima 10 sekundi da smisli ime benda. Baš tad je Sale gledao film Tri palme za dve bitange i ribicu i palo mu je na pamet Tropico. I eto, odatle Tropico Band, niđe veze. Međutim, ako dođeš evo recimo kod mene na piće, nekada, nemoj da se čudiš ako čuješ da neko zove ljubimca po imenu Busen. Busen, Busen, i šta misliš, koja je vrsta u pitanju? Nije ništa, ne znam, dlakava gusenica ili nešto slično. U pitanju je mačka, i to ženska, a opet ima muško ime Busen, ako je to uopšte ime. Dali smo joj ime mi lepo Lisa, jer liči na lisicu, je li tako, zbog kitnjastog velikog žutog repa koji ima. Međutim, kako je bila zima, kad smo je našli, Lisa je trčeći po kući izgledala kao mali plast sena koji skakuće sa svojom onom dugačkom narađasto smeđom dlakom, dakle prosto ono neverovatno, kao mali Busen. I kako sam ja izgovorio da izgleda kao Busen, tako je i ostala Busen. Ženska mačka Busen, najverovatnije jedna i jedina mačka koja je ikada i koja će ikada nositi takvo ime na planeti. Prosto me sramota da odem kod veterinara i da me pita kako ti se zove mačka i da ja kažem Busen. Ali evo, Saleta uopšte nije sramota što mu se bend zove Tropico, iako je on to tako lupio, pa je ostalo. Čekamo i tvoja čudna imena ili nadimke prijateljima, rođacima, ljubimcima, možda nekom biznisu. Piši nam na 0654 4 4 4 9 4, Viber broj Radija S.

mesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

zapljuskujem ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utada sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: Đole Balašević, Jaroslava, 9.23, slušaš Radio S. Dakle, Tropico Band nastao tako što je Sale gledao film Tri palme za dve bitange i ribicu, uleteo u tom trenutku, menadžer rekao daj mi odmah ime za band, ovo je bio u fazonu, brate, neka bude Tropico, i ostao Tropico Band. Ja sam ispričao kako sam dao svom ljubimcu ime Busen, a što se tiče vas, čekamo i vašu poruku, i evo, jedna je već stigla od Moskalja, kaže Džuđi ili ti Džuksi, dobio sam, kaže, nemačkog ovčara od tadašnje devojke, sadašnje žene, majka ga na prvu loptu nije želela, pa mu je dala to ime, iako je u papirima Hektor, kaže pozdrav, najbolji ste, pozdrav i tebi naravno, jel ga sad zovete ovaj Džuđi ili Džuksi, ili se odaziva na Hektor. Znači, ono kod veterinara. Kako se zove pas? Pa, Džuksi. Dobro, tu je sa nama i Ana. Ana kaže, moj ljubimac se zove Štetni. To je srednji šnaucer, piber, so, boja i pravi je gospodin. A evo ga Štetni i na fotki. Svaka čast i to u nekom ovako letu. O, fenomenalno izgleda. Dobro, da vidimo šta kaže Igor. Mi smo Zlatnu ribicu nazvali Aspirin. Smiruje živce samo kad ih gledaš. Sjajno. Mina iz Pančeva isto ima jedno interesantno ime za kornjaču. Kaže, kornjača mi se zove Turbo. Ironija na maksimumu. Realno da, kako je uopšte dobila ime Turbo? Bile su rane one Turbo žvake, ne znam da se neko toga seća, bile su neke sličice automobila u njima. Dobro, kaže ovako, Miki, papuču koju stalno nosim po kući zovem Opel Astra, stara je, raspada se, ali mi još služi. Dobro, okej, nisam stvarno znao da rekao daje ime papučama, ali svaka čast na ovoj priči. 0654444, ako si nekome, nečemu ili bilo čemu dao neki čudan nadimak, naziv, ime koja samo tebi nešto znači i nikome više, piši nam 065-44-494.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
4: Octopod Travel!

putuješ oktopod.rs. Počinje Veče sa Jocom.

0: Frka i Nipple People, 21.34, tražimo ta čudna imena koje si dao nekome ili nečemu, što samo tebi su jasne i nikome više. Čitamo ih odmah nakon tri pesme, a pre toga ćemo se podsjetiti šta su ovoga jutra radili Irena i Ivan.
1: Ako ste propustili jutarnji show,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Kultna serija Dosije X se, kažu, vraća.
4: I sad ono, idemo, vanzemaljci, nerezonski događaj, paranormalne pojave, mistični likovi, horror situacije,
3: Mulder, Scully, ovo ono.
4: Mada meni uvek, moram da priznam, bio zanimljiviji pušač i onaj njihov nadređen.
3: Skinner.
4: Da, i kapiram da nema šanse da se,
3: da se ti stari likovi ponovo pojave.
5: Ali dobro, voleli smo svi da gledamo.
4: Pa voleli smo, da, mene Dosije X žešće privlačio, ali isto tako i nervirao, pošto ni posle jedne epizode nisam dobio nikakav odgovor. Baš kao i u životu.
5: Tako si nastavio da živiš.
4: Tako sam i nastavio.
5: Bez odgovora.
4: Bez odgovora sam i dalje. I šta sad treba, da nastavim da živim u zabludi očekivanju posle svake fucking epizode? A ne, ne verujem. Stari
5: pa
4: Dosije X ništa ne može da...
5: Da zameni. Što ti teško sad.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Željko Vasić kaže sve još miriše na nju, 21.46, neko se šalio i rekao sve još miriše na novo, kao nju, kao novo, dobro. Trola fora, ali to da ne, nije loša nekima. Isto kao što i nekim ljudima tako damo neka imena, nadimke ili nešto slično, da li ljudima, da li životinjama, da li biznisima, da li uopšte bilo čemu, nama smešno, drugima možda nije. Pa da vidimo koja su to imena i kome davali. Snežana je tu sa nama, kaže ja sam sinu kada je bio mali, dakle zvala sam ga Kebonge, jer mi je Bogdan zvučalo mnogo zvanično i strogo, a kada je on dobio sestru Oliveru, zvao ju je Đole jer je želao da ima brata. I onda Đole Balašević napisao pesmu Olivera, jel? Dobro, Marko kaže ovako, e da, on je dao autu, izgleda, ime. BMW, E36, Cabrio, crveni, benzin, zvali ga Karleuša, prošio kao Karleuša. Sjajno. Da, moj drugar je imao Golfa, trojku, nabuđio ga onako do maksimuma. Svaki put kad naiđemo na policiju, policajci bi nas zaustavili, razgledali kako izgleda ovaj auto i rekli jednom prilikom kao, pa gde ćeš ti prijatelju s ovom munjom? I tako ostade munja. Valentina je tu sa nama, kaže ja sam drugara iz srednje, dale ima ime Kupus. Išli smo u Poljsku, a on meni Horse, jer sam nosila rep uvek visoko. Da, i vjerojatno to ostalo nekako, da. Ili ti Horse, jel? Ok, dobro, Tijena Dapčević nastavku, resetujemo se uz reset, nakon toga bit će tu i Nevena Božović sa Ne moraš i zato ne mrdaj nigde, ne moraš nigde da ideš sa Radio S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Istraživanje pokazalo da su ljudi koji slušaju metal muziku kavgadžije, da imaju više živaca ili da planu, pa ih brzo prođe.
3: Pod jedan.
2: Ne, pod dva. Ne. Obično su mirnije energije, imaju više živaca. Metalci, dobre ljudi, eto da znaš ono kad ti uđe u tako.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5.10 uz Gomex. Lakše se živi.
4: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
5: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.

Nevena Božović kaže, ne moraš 21.57, ne moraš nigde da ideš, ostani u ZES. Do 6 ujutru ovde te očekuju najbolje pesme i novi zvuk, a mi se ponovo slušamo sutra kada završimo i otkačimo i petak, tamo negde oko 19, pa do 22 družit ćemo se ponovo u večeri sa Jocom. Logično, ja sam Joca. A za kraj, malo romantike, Crvena jabuka i To mi radi. Vidimo se na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Ignjatović, a ovde sam ponovo, kao što rekao, sutra o 19. Aj, čao i laku noć.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

14. maja slavimo godinu dana. Sportissimo, tvoje mesto za sport. Godinu dana tačnih informacija. Godinu dana ekskluziva. Godinu dana svih sportskih rezultata. Godinu dana posvećenosti sportu. Od Lige šampiona do Beton lige. Pratimo sve sportove, sve lige. Radimo prenose direktno sa terena. Podržavamo humanitarne akcije i promovišemo kampanje sa svrhom. I zato važi jedno pravilo. Nije se desilo dok Sportissimo ne objavi.

0: Akalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Ovo nije samo još jedan koncert. Ovo, Marija Šerifović drži čas. Druga strana ploče. Najveći hitovi koje obožavaš. Maj, Sava Centar. Ulaznice na tickets.rs.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
2: onda bereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.